0: Wewe, kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, vitika hii papa, vitika mzuri.
0: Leta vitika.
1: Enjoy hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwani 50 mili.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende hai, alafu franga zangu.
0: Hey, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti, nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka! Hey, toka!
1: Eh, hey, papa, eh, hey, eh, hey, eh, hey, vitisho njo mabadiliko.
2: Eh, hey, vitisho njo mabadiliko.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
2: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
2: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana, nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
3: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini una afya njema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na huu kwanza ndio ufupi wake. Kuwaweka pembeni wahusika wa moja kwenye mazungumzo ya kitaifa inayoandaliwa nchini DRC inaweza kupelekea mazungumzo hiyo kutokuzaa matunda yenye kutazamiwa na walio wengi. Maoni hayo ni yake Oswald Rubasha, ambaye anadhani kwamba pande zote zingehusishwa kwenye mazungumzo hiyo, mkiwemo wale ambao wamechukua silaha. Katika habari hizi, shughuli za kuanza mwaka wa masomo 2026-2027 zitaanzishwa rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa sekta ya maadhibisho jimboni Kivu ya Kusini wanaomba wazazi, wanafunzi pamoja na walimu kujitayarisha vema, na pia kwa viongozi wa shule kusitisha tabia ya kulazimisha ama kushurutisha wazazi kununua vifaa vya shule kwenye shule zao. Katika habari hizi, kipindi ya finali ya mashindano ya mpira wa vikapu mjini Bukavu itaendelea hii siku ya 6 tarehe 29 Agosti majira ya saa 6 kamili kwenye daraja ya pili. BC Caviar Junior itakutanana na BC A4C. Hayo ni machache kati ya mengine mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo, na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Hotuba yake Rais Felix Tshisekedi, ambamo ametangaza kuwepo kwa maandalizi ya mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani nchini DRC, haijibu kwa matarajio ya walio wengi kati ya wanaharakati nchini. Ni vigumu kutarajia kuwepo kwa amani wakati ambapo waliochukua silaha hawakuhusishwa kwenye mazungumzo ya kitaifa. Maoni hayo ni yake Oswald Rubasha, akiwa mwanaharakati wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini na pia mchambuzi wa mambo ya kisiasa. Oswald Rubasha amejulisha kwamba kuna sehemu moja ya wananchi waliofurahishwa na hotuba yake raisi, wakati sehemu ingine ya wananchi haikufurahi kuona wamoja kati ya wahusika wamewekwa kando. Kuwakatalia wanamemba wa vyama vya AFC/M23 kushiriki kwenye mazungumzo hiyo haitaruhusu tena wakongomani kuelewa kipi ambacho kimesababisha vyama hivyo kuchukua silaha na kuanzisha vita nchini DRC, amezani Oswald Rubasha. Na kuhusu tu maoni yanayoendelea kutolewa kisha hotuba yake rais kujulisha mazungumzo ya kitaifa, mshauri wa Donald Trump kuhusu masuala za kisiasa barani Afrika, Masad Boulos, amesifu kuwepo kwa maandalizi ya mazungumzo ya kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile mojawapo ya njia za kuleta amani, na kusema kuwa inapashwa kuhusisha pande zote. Upande wa vyama vya upinzani vinavyotetea kipengele ya 64 ya katiba vinavyojumulika katika muungano wa Sesu wa Santikatre vimepinga mazungumzo yaliyotangazwa naye Rais Felix Tshisekedi na kusema kuwa sio mazungumzo.

0: hakuna tangazo wala mtazamo uliokwisha kujulishwa na muungano wa vyama vya AFC M23. Tukumbushe kuwa katika hotuba yake Rais Felix Tshisekedi amejulisha kuwa mazungumzo ya kitaifa haitahusisha makundi ya AFC M23 kutokana na kuwa wamechukua silaha na kuanzisha vita nchini. Tofauti na hayo, Rais Felix Tshisekedi amejulisha kwamba ni makubaliano yaliyosainiwa jijini Doha nchini Qatar ndiyo itakaojishughulisha na muungano wa AFC M23. Na mapambano makali kati ya makundi ya AFC M23 na washirika wake zidi ya jeshi la taifa FARDC lenye kusaidiwa na wapiganaji wa Zalendo imeripotiwa tangu asubuhi ya hii siku ya tano tarehe 28 Agosti mwaka 2026 pa Point Zero kwenye milima inayoinukia Itombwe wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Kulingana na ushuhuda ya wakaji wa moja wa mahali, yote ilianzishwa majira ya saa 10 alfajiri pa Point Zero Centre. Mapigano hiyo imeendelea hadi mchana wa hii siku ya tano, kajulisha mkaji moja wa mahali aliyesema kuhofia kuwa huenda matokeo yake ikaonekana kuwa mabaya kwa wakaaji wa mahali na kuongezeka kwenye magumu mengine ambayo raia wanapitia siku hizi. Kwa ukumbusho, vikosi vya Twirwaneho pamoja na washirika wake wa AFC M23 walifaulu kudhibiti eneo la Point Zero baada ya kuondoa jeshi la FARDC mnamo tarehe 4 Julai iliyopita. Hali ya hekaheka yaendelea kushuhudiwa kwenye eneo za kando kando na Luntukulu wilayani Walungu na pia Chulwe na Lubimbi wilayani Shabunda. Na wanamemba wa miungano za utetezi wa haki za binadamu pamoja na mwenyekiti makamu wa shirika la raia pia mwenyekiti wa muungano ya wachuruzi pa Baraka Centre waliokuwa wakifungwa wameachiliwa tangu siku ya 4 tarehe 27 Agosti mwaka 2026. Hawa waliweza kufungwa pa Baraka na vikosi vya usalama kutokana na kuwa waliendesha maandamano ya kudai kupunguzwa kwa ushuru inaolipishwa na DPMR eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hiyo walitangaza siku bila kazi kwa muda wa siku tatu kwa ajili ya kuomba kupunguzwa kwa ushuru huo. Wengi kati ya wanaharakati wa eneo hiyo wamesifu kufunguliwa kwa wanamemba hao wa shirika la raia pamoja na watetezi wa haki za binadamu wakizani ya kwa hapa kukuwa na haki kabisa kwa kuwafunga watetezi hao wa haki za binadamu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakuja na maelezo mengine.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na kama vile tumetangaza kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mwaka wa masomo 2026-2027 utaanza rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na kalendari ya masomo iliyotangazwa nayo wizara nchini husika na elimu. Jimboni Kivu ya Kusini, masomo itaanza pia tarehe hiyo hiyo, ndivyo imehakikishwa naye Michelle Pilipili Muhima akiwa kiongozi kwa muda wa maadhi bisho jimboni Kivu ya Kusini ya kwanza wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya tano tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Huyu anawaomba wazazi, wanafunzi, walimu pamoja na wafanyakazi ndani ya sekta ya elimu kujiandaa vilivyo kwa ajili ya mwanzo wa masomo wenye utulivu. Michelle Pilipili Muhima anawaomba wazazi kupeleka watoto shuleni siku ya pili tangu saa 1:30 asubuhi na kuziomba pia shule kuwapokea wanafunzi bila kuwawekea masharti mapya yanayoweza kufanya mwanzo wa masomo kuwa mgumu. Amekataa pia baadhi ya tabia ya shule zimoja kulazimisha wazazi kununua vifaa vya masomo kwenye shule zao. Michelle Pilipili Muhima anaeleza.
2: Rentrée scolaire 2026-2027 takuwa tu calendrier scolaire ina y prévoir na ba autorité bote biko bana jianda pour que il est rentré ikoe kabisa effective et apaisé. Iko siku ya pili le 1er septembre 2026. Tunawaambia wazazi watume watoto kumasomo, watoto nao wajipresente kumasomo na 7h30 kama vile kawaida, na kuambia viongozi wa masomo wapokee watoto vile wanajipresente. Masomo haiko soko. Basi endelee kunyanyasa wazazi, kutaka kuoblige wazazi bauze uniforme, bauze makaye, ba

0: Uze kifulani tupale ku masomo hapana, masomo iko kosoko. Acha mzazi auze furniture scolaire kwenye anawaza kama pato yake na mpermetre.
1: Huyu ameomba pia kwa shule kuheshimu maagizo rasmi ili kuhakikisha mwaka mpya wa masomo umeanza kwa amani na utulivu. Na shule la Elite linalopatikana hapa mjini Bukavu limehakikisha kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027 ifikapo siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu wa 2026. Ndivyo amejulisha kiongozi wa shule hiyo Serafe Chigondo, anayewaomba wazazi kuandaa watoto wao ipasavyo. Kwake yeye mambo yote yanakuwa tayari ili mwaka mpya wa masomo uanzishwe kwenye shule lake. Serafin Chigondo anasema
2: mimi sawa kiongozi wa complexe scolaire Elite na hakikisha, na hiyo haiko kwa wajibu wangu, ni kwa wajibu wa calendrier scolaire ambayo waku viongozi wanahusika na shule hapa kwetu Bukavu walitupatia. Walisema ya kwamba tutafungula masomo tariki 1 mwezi wa 9 mwaka huu, tunayo itakuwa siku ya pili ijayo. Complexe scolaire Elite shule ya mheshimiwa na kleti yiga na mwahira ilijianda tangu zamani, sababu tangu tariki 12 ya mwezi wa 8 walimu wote walirudia kutayarisha namna watapokea wazazi ambao wataleta vifaa ya watoto shuleni, kutayarisha namna ya kupokea watoto, na tutaenda hata mbali. Muundaji wa masomo na kleti yiga na mwahira alisha tayarisha matasal de klas zote, na ile yote inahakikisha ya kwamba masomo itafunguliwa. Vitu ambavyo tuliongeza ni vitu mingi sana, hata kuvitaa vyote itakuwa kugumu, ila nasema bitu fulani fulani. Tuli varie tena ma materiel didactique za watoto. Materiel didactique ni kusema masa, namu, mapicha, mavyombo fulani fulani ambavyo mwalimu anatumikisha kusudi mafundisho ambayo watapatia watoto ipite vizuri. Utaona ya kwamba tulijenga hata école secondaire ambayo wazazi walitulomba miaka ya mingi. Tulikamata wakati depuis 2017 tuko tunawaza, na leo masomo ya école secondaire inafunguliwa ambayo inarepondre kabisa kriteri za dernière génération.
1: Sauti yake Serafe Chigondo, ambaye alikuwa akieleza kwamba miongoni mwa mambo mapya kwenye shule lake ni pamoja na kufunguliwa kwa shule la kisekondari itakayofungua pia milango yake tarehe 1 Septemba mwaka huu, ikiwa na kompyuta zaidi ya 120 zitakazosaidia wanafunzi kufanya mazoezi. Kwa mwisho, Serafe Chigondo ameomba wazazi kuharikisha kwa ajili ya kuandikisha watoto shuleni. Na shirika Food for Hungry imegawa vyombo kwa kujikinga zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa watu ambao tayari wamepona ugonjwa huo katika wilaya ya Walungu na Kabare. Vyombo hivyo ni pamoja na vifaa vya kunawa mikono, sabuni kwa kusaidia kupiganisha ugonjwa huo, pamoja na vifaa vingine. Kulingana naye kiongozi wa shirika hili Amani Shamavu, lengo ni kuwasindikiza wahanga wa ugonjwa huu kisha kuondoka hospitalini kwa kuwasaidia kuendelea kujikinga zidi ya ugonjwa huo usije ukawapate mara tena. Ameonyesha kwamba watu hao wanaonekana kusahaulika ijapokuwa wana lazima kusindikizwa hasa kiafya. Patrick Amani anaeleza.
3: Ni kutaka kuweza kuwasaidia waendelee kujikinga, kwa sababu kisha kupona inabidi tuwazogelee, kwa sababu katika lengo la Food for the Hungry FHRDC wanakuwa na lengo la kuzogelea wale wasirika, wale wote walio na shida katika magumu yao yote. Food for the Hungry anapashwa kuwazogelea. Ujumbe ambao tunatoa kwa population ya Sud Kivu na ya Bukavu, waweze kujikaza kabisa kujikinga, waweze kuangalia namna gisi wanaweza kuwa wanarespekte mamezir barriere.
1: Waliofaidia na msaada huo ngambo yao wameshukuru shirika Food for the Hungry ambayo imeonyesha mfano bora kwa ajili ya ukingo katika jamii na hivi kuzuia kutapanywa kwa ugonjwa huo. Mmoja wao ambaye mumewe amefariki kutokana na ugonjwa wa virusi vya Ebola na jamaa lake kuambukizwa anaeleza.
4: Mina shukuru kwa kuona wanezi nipatia masabuni, madefekta yote kwa kujikinga, mara tena visi nirudilie, na watoto vile vile. Mina sema Mungu ababariki sana, mina furahi. Tumie ni mtu mwenye niligonjwa na nikashudia kumacho yangu, bwanangu njua ligonjwa wa kwanza, nikaambukiwa na kakangu, kisi tukua tunamuchunga, Mungu akatusaidia tukamaliza mule maposho tatu, akatusaidia kugombanisha ile magonjwa, tukapona watu wawili. Vile vitu mina pasha nivitumikishe kwa juu, siwezi penda nione kwa ile ugonjwa mara pili. Na niweza taki kinga tana fazea angu.
1: Ijulishwe kwamba Food for the Hungry ni shirika inaopiganisha umaskini, kujibu kwa shida mbalimbali pamoja na kuwasindikiza watu wasiojiweza ili wajitegemee binafsi. Toka hapa mjini Bukavu na tujielekeze wilayani Ijwi ambako uhaba wa maji safi ndani ya vijiji Bulega, Ngula na Kashiraboba wilayani Ijwi inawagusa wakaaji na kuwahatarisha kupatwa na magonjwa za kipindupindu pamoja na maambukizi mengine inayotokana na mikono michafu katika eneo hiyo ya Shefri Rubenga wilayani Ijwi. Ndivyo imejulishwa naye Rubane Bisimwa akiwa kiongozi wa bomba la maji pa Kibanda Bulega katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 27 Agosti mwaka huu. Maelezo ya ziada kuhusu habari hiyo yatolewa na mwandishi wetu pa Ijwi, Richelieu Biamana.
5: Presidenti wa kamati ya maji safi ya Kibanda Bulega amesema kwamba wakaji wanatembea zaidi ya kilomita 4 kwa kutafuta maji safi, hali inayoleta hatari sana ya afya ndani ya vijiji Ngula, Kashirabu na Bulega. Rubane Bisimwa ameongeza ya kwamba raia wa vijiji hivyo wanateseka tangu miaka nyingi kwa ukosefu wa maji safi, ijapokuwa source ya Kibanda ni kubwa na ina uwezo wa kusaidia vijiji zaidi ya 6 vya groupement ya Bugarula ikiwa mfadhili anaweza kupatikana kwa kutengeneza na kuweka maji ndani ya tank. Anaalika vikundi vya kiutu kuwajia msaada na kuokoa raia katika magumu hayo.
6: Hizo population za hizo mavilaje ziko na magumu ambayo ni magumu yenye iko kuhali ya juu. Ingeliwezekana tupate mfadhili mwenye atatusikilia huruma, atafutishe namna zote kusudi tupate mwenye anaweza tusaidia mai ifikie hizi population za hizi mavilaje. Ule njo ungelilia kwa sasa, sababu siye sawa vile viongozi hatuna tena uwezo wa kuleta mai kusudi ifikie population.
5: Kesi za kipindupindu za ripotiwa ndani ya kijiji Bulega ambako mama mmoja mjamzito alifariki kunapita siku chache na magonjwa hayo zimezibitisha duru mbalimbali. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
1: Shukrani Richelieu Biamana kwa ripoti hiyo. Na turudi hapa mjini Bukavu. Inakuwa wiki nyingi sasa tangu wakaji wengi wakata Chiriri na Kajangu katika mtaa wa Bagira wanakabiliwa na shida ukosefu wa moto wa umeme. Hii ni kutokana na hitilafu iliyojitokeza kwenye mitambo yao ama transformateur walionunua kwa michango yao wakishirikiana na wazaliwa wa moja wa mahali. Ndivyo wakaaji hao wanavyojulisha katika barua walioituma kwa mkurugenzi wa shirika husika na kugawanya moto wa umeme SNEL, na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo. Miriam Mfano na maelezo ya zaidi.
7: Katika barua yao wakaaji hao wanabainisha kwamba tangu kujitokeza kwa shida hii, jitihada mbalimbali zimefanyika kwa kujaribu kupata suluhisho bila mafanikio yoyote. Hali hii inazuia kaya nyingi kuendelea kama kawaida, sababu kupata umeme inakuwa shida siku hizi. Kwa leo jamaa nyingi zinapitisha usiku katika giza zikihofia kujitokeza kwa visa vya usalama mdogo. Kutokana na hali hii, wakaaji hawa wanapendekeza kutumwa huko kwa wafundi wa shirika SNEL ili wachunguze shida hiyo na kupata suluhisho ya haraka kwa faida ya wakaaji. Mmoja kati yao, Chito Baguma Claude, akiwa kiongozi wa shirika nyipe la raia NDC tawi ndogo la kata Chiriri, anaeleza.
8: Imekuwa sasa tayari juma tatu karta yetu ya Chiriri na Kajangu muko ukosefu wa moto wa umeme. Lesta isha leta shida nyingi sana ndani ya mgini kwa wale ambao wanaofanya kazi zao za uchuruzi. Tunakutana kama hii ukosefu wa moto tayari inaleta shida za mingi osi sur le plan sécuritaire munamo karta hizi mbili ambazo tumetoka kutaja. Tulipima kama vile shirika kuandika vibarua mbalimbali kwa kusiwa ku viongozi wa Snele waangalie namna gani, waangalia shida gani ambayo inatuma population inakosewa na moto wa umeme. Tunasina kuomba wa ku viongozi wa Snele waangalie namna gani watatuma mafundi ndani ya kabine na kuangalia shida gani ambayo sudi population ipate moto.
7: Wakaji hao wanataka pia kuona shirika Snele inajitahidi kwa kuboresha mitambo inayowatolea umeme ili kukabiliana na mwenendo mbaya watu wa moja wanaojipa moto wa umeme, jambo inayoweza sababisha madhara mengi.
1: Na wanafunzi toka grupe matano za wilaya ya Kabare wamepewa msaada wa vifaa vya shule toka Fondation Placide Mutabunga. Msaada huo umegabuliwa kwenye uwanja wa michezo ya Kabare Gabi, naye mshauri kwenye fondation yenyewe bwana Kila Center wa Kudehwa Banduma. Huyu amejulisha kwamba msaada huo umetolewa kisha ombi za wakaji wa eneo hiyo walionyesha ya kuwa wanapitia shida nyingi hasa siku hizi. Akila Center wa Kudehwa Banduma anaeleza.
9: Tunapatikana hapa kutere ya Kagabi, tukigabulia wanamemba na population yote kwa jumla fourniture scolaire, yani population wenye kutoka Mudaka, Kagabi, Bufira, Bugube, Chirunga, hata wakupita nao tumewaona wakifika hapa. Tulikonstate kama population iko mshida sana, watu wanateseka, hawajua waguse wapi, wafanye nini kusudi watoto warudie kwa masomo. Imeonekana kama ndani ya vibarua yetu tulipata kibarua ya watu kutuambia fondation mtusaidie. Mkubwa wetu na mwanzilishi wa fondation Professeur Placide Mutabunga akatutuma kasema, hivi basi watoto wanalia sana, wazazi wanalia kutoka huko na kule, ni lazima basi mbebe fourniture scolaire huko. Na njo maana leo tumedesharge lori kubwa ya makaye, makrayon, mardoise, mastilo, makrayon, bitu malimbali ya masomo, na tayari tumeigabulia watoto wa masomo kusudi hapa mwanzo ya juma warudi kwa masomo wakiwa na garantie ya fourniture scolaire au complet.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Akila Center wa Kudehwa Banduma. Waliofaidia na msaada huo ngambo yao wameonyesha furaha yao huku wakishukuru Profesa Placide Mutabunga kwa msaada huo na kuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumubariki. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani na kuzungumzia habari za michezo.
10: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo, kipindi ya finali ya mashindano ya mpira wa vikapu mjini Bukavu itaendelea kwa hii siku ya 6 tarehe 29 Agosti mwaka 2026 majira ya saa 6 kamili kwenye daraja ya pili. BC Caviar Junior itakutanana na BC A4C. Kwa sasa kisha mechi tatu, BC A4C inakuwa na ushindi 2, Caviar Junior inakuwa na ushindi 1. Kwenye daraja ya kwanza kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na BC Kabono, itakuwa majira ya saa 8 kamili. Amibek inakuwa na ushindi 2 na Kabono ushindi 1. Amibek ikifaulu kupata ushindi mara tena itanyakuwa kikombe ya mshindi kwenye mashindano ya mpira wa vikapu hapa mjini Bukavu. Michezo zitaendeshwa kwenye uwanja wa michezo ya ESP hapa mjini Bukavu. Na kwenye mpira wa miguu kuliendeshwa mechi ya kirafiki asubuhi ya hii siku ya 5 kwenye uwanja wa mpira la Concorde mtani Kadutu, kati ya Ose Bukavu Dawa na FC Limier ya Chibingu Kabare. Ose Bukavu Dawa imepata ushindi kwa kuilaza Chibingu ya Kabare goli 2-1. Tukumbushe kwamba BC Bukavu Dawa inajiandaa kushiriki kwenye daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Onyo la shirika la raia katika grupe maa Mudusa wilayani Kabare kuhusu msongamano wa gari kwenye barabara Kamagema Kasie, pamoja na wasiwasi ya shirika la kiraia wilayani Kalehe kuhusu uvuvi wa samaki wa changa ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Elene Bujiriri.
12: Tovuti ya Kabare Actu.info inaripoti kuwa mashirika ya kiraia yanapendekeza kuwepo kwa mpangilio mzuri wa usafiri kwenye barabara ya Kamegema Kasie, hasa wakati wa sherehe za ndoa zinazofanyika katika ofisi ya Mudusa, eneo inayoitwa kwa kichwa. Kwa mjibu wa chanzo hicho, pendekezo hili limetolewa kutokana na msongamano na usumbufu unaosababishwa na mikusanyiko ya watu wakati wa sherehe hizo. Suluhisho lililopendekezwa linahusisha ushirikiano kati ya viongozi wa eneo, huduma za usimamizi wa barabara na waandaji wa sherehe. Uwepo wa watu wanaojihusisha na usalama katika nyakati za mikusanyiko mikubwa unaweza kusaidia kuelekeza magari na wanaotembea kwa miguu ili kuhakikisha barabara inabaki wazi. Kiongozi wa shirika la kiraia ya Mudusa, François Mubalama, anasema kuwa maandalizi mazuri kabla ya sherehe yanaweza kuondoa usumbufu na kuhakikisha usalama wa washiriki pamoja na uhuru wa kupita kwa watumiaji wengine wa barabara. Katika habari nyingine, tovuti ya svenmedia.info inatangaza kuwa uvuvi wa samaki wadogo katika ziwa Kivu unazidi kuibua wasiwasi katika wilaya Kalehe, tukiwa jimboni Kivu Kusini. Mashirika ya kiraia yanaonya kuhusu ukamatwa kwa samaki ambao bado hazijakomaa. Zimeonyesha kuwa hali hii inaweza kuhatarisha uzalishaji wa samaki. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, samaki wadogo wanavuliwa kwa wingi katika baadhi ya maeneo ya ziwa Kivu, hususan katika wilaya Kalehe. Picha zilizotolewa katika taarifa hiyo zinaonyesha samaki wadogo wanaodaiwa kuwa alvin, jambo linalozua hofu kuhusu kupata samaki kwa siku zinazokuja. Kuvua samaki kabla hawajakomaa kunaweza kupunguza idadi ya samaki wanaofikia hatua ya kuzaliana kwa muda mrefu. Hali hii inaweza kusababisha kupungua kwa samaki na kuathiri maisha ya jamii zinazotegemea shughuli za uvuvi. Kutokana na hali hiyo, wadau wa sekta ya uvuvi pamoja na mamlaka husika wanahimiza kuimarisha ufuatiliaji wa shughuli za uvuvi katika ziwa Kivu. Elimu kwa wavuvi kuhusu madhara ya kuvua samaki wadogo pia inaonekana kuwa hatua muhimu. Mashirika ya mazingira na jamii zinazoishi kando kando mwa ziwa zinahimizwa kushiriki katika kulinda ziwa Kivu kupitia uhamasishaji na kutoa taarifa kuhusu vitendo vinavyoweza kuhatarisha uzalishaji wa samaki. Hali ya Kalehe inaonesha umuhimu wa ushirikiano kati ya viongozi, wavuvi, mashirika ya mazingira na jamii za pembeni na ziwa ili kuhakikisha uhifadhi endelevu wa ziwa Kivu, inahitimisha tovuti ya svenmedia.info.

Haya basi, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na timu, saa 1:13 hapa studioni. Ni muda basi wa kuweza kufuata kipindi makala Parlonza, itakuwa pamoja naye Expedi Kialu, kwa hiyo tunawatakia usikilivu mwema.

0: kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo.
1: Lakini wafanyabiashara wanaendelea kuikala kwa muda mrefu bila kupata wateja wa kuja kuwanunulia vifaa vya shule.
0: Kijana mmoja mkaji wa kijiji Kasheke wilayani Kalehe asema kuwa na wasiwasi kisha binti moja kumlazimisha ndoa kwa kingufu.
2: Binti huyu ana miaka 38 ya kuzaliwa na kijana akiwa na miaka 22 ya kuzaliwa.
0: Habari kamili. Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wanawasumbua siku hizi wakaji wa kijiji Luguhu hapa Mabingu katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare kwa kuwashambulia nyumbani kwao. Lavoisier Chifende.
3: Ni usiku wa siku ya 4 kuamkia hii siku ya 5 tarehe 28 Agosti, majira ya saa 3 za usiku, ndipo majambazi hao walijitokeza na kuendesha uporaji wa vitu vya wakaji kama vile ufugo, vitu mbalimbali vya samani na kulazimisha hawa kutoa kiasi fulani ya pesa. Jambo hili linaendelea kukera sana wakaji wa eneo nyingi za mkoa Irambi Katana, kuona jambo hili linajitokeza kila mara kwenye vijiji mbalimbali vilivyo mpaka mambuga la kuhifadhi wanyama Penkabe, hali ambayo yanaendelea kujeuri haki za binadamu. Kijiji Mabingu ina wahami wengi siku hizi kutoka eneo mbalimbali wanaokumbwa na shida za afya kwa kukosewa na pesa za matunzo, njaa kali bila msaada yoyote, hali inayokumba zaidi jamaa za mapokezi na wahami wao. Wengine wanaishi katika shule na makanisa za mahali wakikosewa na vifaa hata na jamaa za mapokezi. Wakaji hawa wanaendelea kutoa yowe, pia wanaomba kwa wakuu viongozi kuwalindia usalama pamoja na mali yao, pia kwa shirika mbalimbali za kihutu kuwajia kimsaada ili kuokoa maisha ya walio wengi. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Vitendo vya kujikatia sheria vinaendelea kuripotiwa katika kijiji kimoja

0: Izege wilani wa Lungu. Gilbert Bahindua.
1: Ni hayo alifahamisha kiongozi wa sekta hiyo Bwana Felix Ruhune Mungu, anayejulikana zaidi kwa jina la Ezau, wakati wa mazungumzo naye. Kulingana na masemi yake, mvua kali zilizonyesha katika eneo hilo zikisindikizwa na upepo mkali ziliharibu nyumba kadhaa kunako sekta ya Kikatolika ya Izege, kiasi kwamba ni vigumu kuzitumikisha hadi leo. Hapa anaeleza.
2: Mvula iliyo sindikizwe na mupepeo ya mingi sana ilibomola sekteri ya Izege, payo yote ya nyumba ya Mungu hiyo iliruka kabisa. Bali kuna kwa ingine nyumba kawambi tunaitandaro, ile nayo yote iliruka na vibambazi yawe kanguka. Kwa leo sekteri ya Izege iko sanza bure, paske tuatire yote iliruka kipande, na ile ingine nyumba yenye ilikuwa na servir kuzingine maaktivite iliruka yote na vibambazi kangukia chini.
1: Bwana Felix Rune Mungu, kiongozi yule, anatoa mwito kwa miungano za kimaendeleo, watu wa moyo mwema na pia wafadhili kuwajia na msaada wa ujenzi kwa kuwaondoa katika hali hiyo. Kutoka Izege wilayani wa Lungu, mimi ni Gilbert Bahindwa kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wakaji wa moja wanaoishi kijijini Bulengo wilayani Kalehe wanalaani kile wanachokiita kwa upendelevu toka shirika zimoja za kiutu husika na kuorodhesha wakaji watakaopewa msaada wa kiutu. Abel Bitali.
3: Tukiamini duru yetu ya hapo ndani ya kijiji ya Kasheke, idadi ya wakaaji wanaopokea wakimbizi ni nyingi sana, na wakimbizi wenyewe ambao wanatoka huko ndani ya Hoplato nao ni wengi sana, ambao wanaonekana sasa siku hizi sehemu za Kasheke, Lemera mpaka sehemu za Chofi. Wakaaji wapo Kasheke wa moja wameeleza ya kwamba wamekwisha kuwapokea shirika moja ya kihutu ambayo imefika hapo kwa kuorozesha watu ambao waliweza kukimbia vita kutoka milima zinazoinukia wilaya ya Lehe ho plateau. Walipofika kumeonekana changamoto kubwa asubuhi hii. Wafadhili wamefika hapo na kusema ya kwamba wataandika idadi ya watu 116 yenyewe, ijapokuwa ndani ya kijiji ya hapo Kasheke kuna kuwa maelfu za watu. Swali la wakaji wa moja ni nani ndiye ataweza kuandikiwa na nani ndiye ataachwa, imeleta mzozo kati ya wakaji ambao wanakuwa na wafadhili hawa kuwapitisha ndani ya kijiji. Wakaji na wakimbizi wamevurugana, wakati wengi wanachukuliana mipango ya kwamba wasipoorozeshwa kutakuwa changamoto kubwa. Mizozo zimeongezeka kupitia hali hii ya kuandika watu wachache ndani ya kijiji. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Muungano kwa ajili ya maendeleo ya walemavu pa Walungu ADPVH maarufu inakuwa na ofisi yake siku hizi. Gilbert Bahindua.
1: Ofisi hiyo inapatikana pembezoni mwa ukumbi Carolus 2 pa Walungu Centre. Kulingana na kiongozi wa shauri la uongozi wa kikundi cha walemavu ADPVH Walungu, lengo la kupata office ni kuona walemavu wa wilaya hii wanakuwa na nafasi ya kukutanana kwa kujadiliana kuhusu shida zao na furaha zao. Tumusikilize Bwana Espoir Kaligano akieleza.
4: Kikundi ambacho hakina office ni kikundi ambacho kiko sawa vile hakiexiste, sababu hakuna kwenye baneza tutafutia wakati tuko tu barabarani, ila hatuna anwani, hatuna address. Wana memba wetu ambao ni walemavu wahakikishe kuwa wamepata nao nafasi ambao watakuwa na peleka malalamiko zao, sababu watafika hapo na watakuta tupo na watakuta kabisa tumefanya makazi kwa ajili ya maendeleo ya walemavu. Walemavu ambao tunawatetea wana nafasi ambao wanaweza wakatulokalize, na hata wafadhili wakitutafuta wanajua mahali ambapo wanaweza wakatukute.
1: Kwa masemi yake, muungano wa DPVH Walungu imeorozesha tayari walemavu zaidi ya 800 kama wanamemba wake katika vijiji vimoja vimoja vya mitengamano za Walungu, Nduba, Izege na Kanyola, na hawa wanahitaji kusaidiwa kwa namna moja ama nyingine. Anaomba watu wa moyo mwema na hata wafadhili kukumbuka walemavu wa Walungu ambao wanaungana katika kikundi. Mimi ni Gilbert Bahindwa kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wateja wa kununua vifaa vya shule wanakosekana siku hizi kwenye soko ya Kashofu pa Musheke wilayani Ijwi, siku chache kabla kufunguliwa kwa mwaka mpya masomo. Mshagalusa Bashomeka.
5: Kulionekana vifaa vingi vya shule vikiuzishwa kama vile madaftari, kalamu ama stilo, kreyo, sare za shule, viatu na vifaa vingine mbalimbali vinavyohitajika na wanafunzi. Lakini wafanyabiashara wanaendelea kuikala kwa muda mrefu bila kupata wateja wa kuja kuwanunulia vifaa vya shule kwa watoto wao. Wengine walionekana wakiikala bila kazi bila mteja kuja kuwanunulia, hiyo ikitokana na ukosefu wa uwezo wa kipesa miongoni mwa wazazi, ambapo kwa sasa wanahangaika kupata hata mahitaji yanayohitajika kwa jamaa zao. Hali hiyo imefikia hatua ambapo mzazi anahitaji pesa za kununulia mtoto wake vifaa vya shule, anaweza kuamua kuuzisha mbuzi, kuku au mali nyingine, lakini anakosa mteja wa kumuuzia. Wafanyabiashara wanabaki na hofu wakisema kwamba mwaka mpya wa masomo unaweza kuanzishwa, lakini watoto wengi wanakosa vifaa vya shule muhimu kwa sababu ya hali ya kiuchumi. Hali hiyo inaonyesha namna changamoto za kiuchumi tarafani Ijwi zinaendelea kugusa wazazi, wanafunzi na wafanyabiashara kwa wakati moja. Wakazi wanaendelea kuomba viongozi kwa ngazi zote, shirika za maendeleo, za kihutu na za kutetea haki za mtoto, kutafuta njia za kusaidia jamaa zilizo katika mazingira magumu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hatimaye kijana mmoja mkaaji wa kijiji Kasheke wilayani Kalehe asema kuwa na wasiwasi kisha binti mmoja kumlazimisha ndoa kwa kinguvu. Abel Bitali.
3: Dada huyu ameandikia kijana mmoja ambaye ni wa mkijiji chao kwamba anampenda sana na kwamba wakutanane kwa sababu kuna swali atamjulisha. Kijana huyu amekuja na kumkuta binti saa 12 za jioni ama 18h juste. Binti huyu amemwambia ya kwamba wakutanane fasi ambako hakutakuwa mtu mwingine wa kuwasikiliza. Alipokuja kijana ameshangazwa sana kusikia binti kumwambia kwamba anampenda sana na kwamba waweze kuoana, na bila hiyo atamkoroga kijana huyu. Huyu kijana amekataa katukatu kusema ya kwamba hatapata muda ya kuweza kumuoa wala kumdanganya, kwa sababu alishakuwa na binti mwingine ambaye walishakapendana naye na ndiye atamuoa msiku za usoni. Binti huyu ana miaka 38 ya kuzaliwa na kijana akiwa na miaka 22 ya kuzaliwa. Kijana huyu ameogopa kwamba binti huyu atamloga kwa sababu amemkatalia ombi lake. Hapo wameachana wakiwa hawapatani. Tumejaribu kumuoa binti huyu ila nguvu zetu zimegonga mwamba. Ripoto kwa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.

0: Katika Kongo ya kidemokrasia, maelfu ya watu waliokumbwa na mizozo ya vita pia ujehuri wanahitaji msaada. Ukosefu ya maji, chakula, dawa ama huduma za afya inaweza zorotesha hali yao mpaka kuwa ngumu kabisa. Wasaidizi ama wa humanitaire wanastahili kupata njia ya kusaidia wale watu bila kupendelea, bila kuona kabila wala dini. Acheni tutumike kazi zetu. Hii ni ujumbe wa shirika la Msalaba Mwekundu.
1: Jopile ni vya uzuni sana, ndafa kabiri alituacha. Ziki, jongea pale. Baoba, jongea pale na onjio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Basha muka tulisha kwa netuko na destama hapa. Nifo tugawanya ilitachi. Ziki kwanza weye, ende kwanja pembeni.
2: Ende pembeni ya.
1: Wiko mwana muke, weye otakuya rizi vya kwamu mwana yako. Upacho rizi umu ndafa kabiri.
2: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
1: E utangweo. Je vais vous dire quoi, nous tchoum, papa, j'ai déjà parlé de quoi. Maman, j'ai gagné, maman. Si quoi d'accord, on avait venu qu'on a sème. Ile nyuko nasema ilikuwa kajamani. Alakini sheria sai inaruhusu na zigi na baoba bote kulishi. Ndiyo baoba wote beba shina ya baba yako.
2: Kisha na mie.
1: Batoto bote sai sheria ya Kongo ilisha baruhusu enabapatia urusa kuburishi.
3: Hapa onajua kama hute mikabula. Weye huko muyomba. Mie ndo muyomba wa hii familia.
2: Nyamata kwa papa mkubwa aseme. Huko mnyamanzisha ae.
1: Na mie mi nasema zigi atarishi. Kama sheria ya Kongo nasema vile. Manake sheria inaruhusu mwanamke naye kurithi.
3: Sio vile niko nakuelezea.
1: Ziki naye anapaswa kurithi kumali ya baba yake na bakabili. Batoto yote viko sawa mufamilia. Hakuna vile vya ubaguzi vilikuwa kwa zamani ya kusema oh batoto wanaume tu njoo barishi aba wanawake basirishi.
3: Baba mimi nisikie. Mimi nakusikia baba yangu.
1: Ziki unihurumie mafie.
2: Ndio.
1: Nihurumie mtoto wa mloko yangu.
2: Ndiyo.
1: Na wewe uko na droa kuburithi.
2: Merci.
1: Kwa njoo mienga fata tu vile vya mila vya zamani. Ani wenye tulikwaga tunabagua
2: vitu vyote vishabati
1: hapa musombwa ananifungula memoire mwikale nywe bote pale kubirago ni bamwangie baraka
4: wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
5: Sasa rafiki wangu Butunda, bwana mimi nikuja kuona rafiki wangu. Bwana mimi abetu binashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta, bana gonjwa bako nitoka daba mapua, bako na hata na kutapika homa kabambi na tani ya nguvu. Ile kuhara yapo mko na kutapika moyo bako na hata na mko na kwa madam.
6: Yesu. Tonga tatu. Mbona tapoteza familia mubaraki?
5: Sijua mane nilikuwa kuuliza. Nikapenda nijue kama ule shangazi wako wa mfumo angalia nikuwaka pale. Juu nsindikize yako nidombia tata yao.
6: Tonge tatu. Ile ya yuko ya kifumo. Ile ni ebolenye la banda familia yako.
5: Kweli?
6: Kweli.
5: Iye ebolenye bako nisema.
6: Njoo iye.
5: Iye ugonjwa narudia tena. Bonda pale nikuwa nguvu. Sasa gada wangu. Njoo nitita uuliza. Manaka ebolda. Unatani ambia kama mtu yuko na homa. Kuwata kutapika. Na kutoka damu. Jona tani ambia tu njoo pale njoo mtu wangu ngonja yeboda.
6: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtoto kona mudi kona homa ya gap. Homa ya mini. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
5: Maneno tundu yote ya mwili.
6: Ukiona mtu hondoki kichwa kona mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosa na kwa mzamba mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti kona katika ule kona yebora.
5: So vile manake na wale bengini mbanyi wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote kona
6: hai usi na ya kwanza usijue usikamate amibi amu yebora. Amibi haikuwa ke yebora. Juu yebora kuna tapikisha na nyambisha
5: na natosha damu fasi yote.
6: Na natosha damu fasi yote.
5: Sasa rafiki wa

0: mbona mie kwa sabitu kwangu fagara wangu mie sitapata saranga za kubeba batoto na bibi yangu kwa hospitali sina kitu
1: sikiliza chongetata usipoteze familia kumwelewele yako Ebo laba ilipishe Bata batunzia gra Bule bule
0: Onetani ambia ba laba kwenye tunzia busha
1: Busha Bule
0: Jofide
1: Zerofra Na usikilize Na kama ukaribu ya upitale fulani Kimbizia epale Ata karibu ya sate disante Kimbizia epale Batapata mafasirio Na batatunzwa mzuri
0: Chuna nilisikia ba nisema Putu kama mtu anugonjwa eboda Tukwa netika ba nganga ba muzike Juhu shwepeke tuki muzika mtu anezi alizi risigeni sasa vile mie nilikuwa karibu na abo esike veriman mie siwezi kwa
1: kutai gisi mie nilisho na vile hiko sana shekwa kontamine lakini kwa kujisaidi ubabebe na uyo jibebe makupime panda vete juri siku makume mbili
0: na moya ewa nirafiki wangu ewa nina kwa paka kufa wani chumina kwa fiabur minele na mie nibebe famia yangu yote
1: na uye pete
0: Eba ni bae merasi
1: Merasi kabisa
0: Merasi kumfungule mafikiri na figuwa
1: Tutanda vya kiana
2: Hii ni ujumbe ya Sete Kiskabare Kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique
3: Jambo papa Jemanuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana.
4: Uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
5: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu.
3: Viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
3: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
4: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Napoleo ya kwako tena tunakwambia kama na bei ishuka
1: ya musuri tena inafika.

panda inane. Nasikia pale kuko ba formateri ya hali ya juu. Basi mwele sauti, ongeza volume njo. Centre de formation professionnelle action sekulu dao. Iko pia na garage moderne. Ii garage iko na maapare ya kugundua mapane kugari. Apana bile vya kutatone. Ii magari zote za kisasa pale banatenengeza na pane haitaruliliaka tena. Sasa bana patikana wapi? Anapatikana Nyawela mwavenika le nyuma ya sale ya fete ya Ramane mubalabale ya kuelekea ku hotel Elizabeth mugaraji ya witi MSA Park. Pia namba zabo njoo isi 099 Kenze wi

0: Jambo, jambo sana baba. Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
1: Tati, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome watu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo, Iteme Uwezo.
0: Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zenyine organize.
1: Pale kuko sciences infirmiere, akusheze, technique de labo, pharmacy, kinesiterapi, na anestesi. Biko na balimu sasa, iyo maye. Benyeba kotele kalifie.
0: Okay, sasa, Iteme Uwezo inapatikana wapi?
1: Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Zekofe. Pale pale tuku kanisa ya Iteme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi, sektere ya Nganja, precisema pale Lulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati, mwalikishe nafasi itakuwa iloe. Na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero: 0420 44 74 394. Na hii ni nimero ya WhatsApp. Pia ku 0994 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo: Taravaye, discipline na excellence. Nye vote munakarabishwa.
2: Nyasa, nasikio nasifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
2: Abo?
1: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia. Mana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia modeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo, na wakati unamaliza unapata mreve yako na unakuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe. Serame na hii formasyo ya kupe kutile aikamata yake siku mingi mye

so ile nayo nakamata miezi sita tu benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao wanakarabishwa kukoro maso ya kupite oto ya mwezi moya tu

kabisa. Wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika, utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numa wakwitu ewana kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyua informatike, kuko nyuma.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Ina timu saa 2 dakika 19, mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo, mara tena karibu kwa kufuata kipindi chako kipendelevu Mezali ya siku. Mezali ya siku ni kipindi kinachokujia kila siku kwenye Radio Maendeleo kwa muda na wakati kama na huu. Na kwa siku ya leo, mpendo msikilizaji, mezali yetu inasema fimbo ndefu haiui nyoka. Wengine wanasema fimbo ya mbali haiui nyoka. Ni mezali moja ambayo inasema mamoja, fimbo ya mbali haiui nyoka au fimbo ndefu haiui nyoka. Mezali hii imetungwa na Waswahili ambao wanazungumza zaidi lugha ya Kiswahili, hasa zaidi katika nchi za ukanda wa Afrika ya Mashariki ama Afrika de l'Est. Ndio wameunga mezali hiyo ama wameunda mezali hiyo na kusema kwamba fimbo ya mbali haiui nyoka. Maana yake nini? Mezali yetu inamaanisha kuwa kitu ambayo inakuwa mbali haiwezi kukusaidia zaidi kwa kutafuta tatizo la ghafla au tatizo la karibu au tena tatizo la mbio mbio. Nasema kwamba wakati unapata shida, unakuwa na problem, kwa kutafuta solution, hawezi kwenda kutafutia solution kwa kitu yenye haiko karibu yako, haiko mikono yako, iko mbali na wewe, haiwezi kukusaidia. Kwa ufafanuzi wa zaidi ni kusema kwamba fimbo ya mbali haiue nyoka, ni kusema kwamba kitu yenye hauna pembeni yako haiwezi kukusaidia kwa kutatua shida ama problem. Mezali hii inatufundisha kwamba inafaa kukuwa na uhusiano bora na mtu wa karibu na wewe, sababu ukipata shida, ukipata tatizo, ni ule mtu wa karibu ndiye atakusaidia kwa kupiganisha shida hiyo. Ni kama vile wengine wanasemaka kwa jirani ni ndugu. Na wakati mtu anapata shida, hawezi kufere kuru au hawezi kukimbilia wa mbali kwa kutafuta solution, sirtu kama ile shida yenye uko nayo inaomba urgence. Ndiyo maana wanasema kama ni kitu yenye kuwa karibu na wewe au mtu wa karibu na wewe, ndio mwenye anaweza kukusaidia kwa kupiganisha shida au problem wakati unaipata. Ndio maana ya mezali yetu kwa siku ya leo, mpendwa msikilizaji, ya kusema kwamba fimbo ya mbali haiui nyoka. Fimbo ya mbali haiui nyoka inatufundisha kwamba haifai kudharau watu ambao tunaishi pembeni yao, au kudharau vitu vidogo vidogo ambavyo vinakuwa karibu na sisi na ambavyo vinaweza kutusaidia kwa kutafuta suluhisho kwa shida ambayo tunakuwa nayo. Ushauri mwingine ni kusema unahitaji kutumia njia au jambo la karibu kwa ajili ya kufanikisha kitu ambacho unataka kukifikia au changamoto ambayo imekufikia. Hiyo ndio mezali yetu ya siku kwa siku ya leo, mpendwa msikilizaji. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo. Ni kujulisha kwamba wakati huu inatimu saa 2 dakika 22 hapa studioni. Vipindi vyetu vinaendelea. Wakati huu nitakuacha mikononi mwake Emile Muhindo mwenye kushikilia ufundi kwa ajili ya kuburudisha na muziki. Wakati itakapoenea saa 2:30, yani mnamo dakika angalau 8, ataweza kujitokeza studioni sio mwingine kabisa, ni Edonga Irandi ambaye tunasalimu Kwa wakati huu atajitokeza studioni pamoja na walikuwa wake kwa kuletea kipindi cha wasani, Tribune des Artistes. Na kisha kipindi hicho ambacho kitaendelea hadi majira ya 4:30 utaburudika na muziki hadi 5:45 muda ambapo timu ingine itajitokeza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Shukrani zetu zimufikie Mile Muhindo ambaye ameweka sauti yetu angani tangu ilipotimu 11:00 za asubuhi hadi wakati huu. Mimi naitwa Samuel Habamungu, tuko pamoja kabisa kwa vipindi vya asubuhi ya leo, na kwa hiyo tunasema merci beaucoup kwa nyote ambao mmetufuata eneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini na popote ulimwenguni, na tuko pamoja kabisa hadi mwisho wa vipindi hivi vya asubuhi. Kwa hiyo naondoka studioni nikimpisha Edonga Irandi pamoja na timu ya kwake kwa kukuletea kipindi cha wasani. Na kisha hapo kabisa itakuwa burudani ya muziki hadi 5:45. Basi kwa hiyo tunaendelea kukutakia asubuhi njema popote ulipo na burudani njema.

0: Irandi.
1: Karibu kwa emisio kwa
0: miaka
1: atuko mwoshea
0: miaka atuko mwoshea batena tunarudia
1: yesi ni wewe watu wa yuka ni wewe pika kwa akapela wewe ni nani
0: najipresente
1: ile rape yako kwanza mwele rape kwanza mwele jipresente mubingina
0: une te bilze ke storyteller natumia bia sometimes amarula ili nipate feeling ama swingi mingi kwa kuchemsha watu wengi na mashangingi.

Okay, ni salamu zangu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na timu saa 5 dakika zake na 19 na nyavimba vya kwetu. Tunawashukuru nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi wakati kama na huu. Jina langu ni Helen Bujiriri. Ufundi unakuwa wake Joseph Chizungu. Tutawasindikiza katika vipindi vya mchana. Waleo siku ya 6 tarehe 10 na leo inakuwa ni siku ya 6 tarehe 29 Agosti mwaka 2026. Basi mziki wa Kikristo kwanza uweze kuwasindikiza katika sala. Tumshukuru Mungu ambaye ametuamsha.

kupitia kapoti Musa Sita Kamili mtafata habari katika lugha la Kifaransa pamoja naye Omer Mudekereza, kisha hapo hizo habari zitakuja katika lugha la Kiswahili pamoja naye Samuel Habamungu. Pasaa sita unusu itakuwa ni matangazo ya vifo pia mbalimbali pamoja nami Hélène Boudirire, kisha hapo mtafata matangazo ya biashara maadibisho pia Ibra, mtafata kipindi Jiko Letu itakapo timu saa saba kamili, na pasaa saba unusu itakuwa ni kipindi Parlons-en, ndio mtafata kwa marudilio pamoja na Expedi Kialu. Kisha hapo utaburudika na mziki pasa saba dakika zake makumi nne na tano. Pasa mnane kamili itakuwa ni kipindi Toka la Benevolencia, na pasa mnane unusu ni kipindi Amani na Shirika la Raia hadi saa kenda kamili. Vipindi ndivyo vitaweka nanga kwa vipindi vya mchana wa leo siku ya sita tarehe 29 Agosti mwaka 2026. Basi na kuacha katika mikono yake Joseph Chizungwa kuandaye kwa kufata habari.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na robo hapa studio ni msikilizaji, naamini kwamba uko salama popote ambapo unafuata Radio Maendeleo. Karibu kupokea taarifa hizi toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wake. Waweka kando wahusika wa moja kwenye mazungumzo ya kitaifa inayoandaliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kupelekea mazungumzo yenyewe kutokuzaa matunda kama vile yanavyotarajiwa na walio wengi. Maoni hayo ni yake Oswald de Rubasha, mchambuzi wa mambo ya kisiasa, ambaye amezani kwamba pande zote zingehusishwa kwenye mazungumzo yenyewe. Na shughuli za kwanza mwaka wa masomo 2026-2027 zitaanzishwa rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026 popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa sekta ya maadhibisho jimboni Kivu ya Kusini wanaomba wazazi, wanafunzi na pia walimu kujitayarisha vyema, nao viongozi wa shule kusitisha tabia ya kulazimisha ama kushurutisha wazazi kununua vifaa vya shule kwenye shule zao. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Hotuba yake Rais Felix Tshisekedi, ambamo ametangaza kuwepo maandalizi ya mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani nchini Kongo, haijibu kwa matarajio ya walio wengi kati ya wanaharakati nchini, kwani ni vigumu kutarajia kwamba amani yaweza kuwepo wakati ambapo wamoja wamewekwa kando, hasa zaidi wale waliochukua silaha bila kuhusishwa kwenye mazungumzo yenyewe. Maoni hayo ni yake Oswald de Rubasha, akiwa mwanaharakati wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini na pia mchambuzi wa masuala za kisiasa. Oswald de Rubasha amejulisha kwamba hakuna sehemu ambako wananchi wanaweza kutarajia kupata amani wakati ambapo wale ambao wamechukua silaha hawakuweza kuhusishwa kwa mazungumzo hiyo. Anadhani ya kwamba ingekuwa vema rais kuwahusisha wale ambao wamechukua silaha ili nao waweze kujieleza kuhusu kipi kimewapelekea kuchukua silaha. Amesema ya kwamba wanamemba wa AFC M23 kutoshiriki kwenye mazungumzo hiyo hairuhusu kabisa kuelewa wakongomani, kuelewa ni kipi ambacho kimewasababisha kuchukua silaha, amemalizia Oswald de Rubasha. Na kuhusu maoni ambayo yanaendelea kutolewa kisha hotuba yake Rais Felix Tshisekedi kujulisha mazungumzo ya kitaifa, mshauri wa Donald Trump kuhusu masuala za kisiasa barani Afrika Masade Boulos amesifu hatua hiyo ya kuwepo kwa maandalizi ya mazungumzo ya kitaifa nchini DRC kama vile mojawapo ya njia za kuleta amani nchini Kongo, na kusema kwamba anapashwa kuhusisha pande zote. Upande wa vyama vya upinzani vinavyopigania kipengele ya 64 ya katiba ya DRC na ambavyo vinajumulika katika muungano wa CESWA-64 vimepinga mazungumzo hiyo ambayo imetangazwa naye Felix Tshisekedi na kusema kuwa sio mazungumzo halisi kati ya wakongomani. Wapinzani hao wamesema kuwa ni mazungumzo isiyolenga kumaliza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala shida zingine za wananchi wa DRC ambazo wanapitia siku hizi, bali ni mazungumzo kwa kutaka kufanya marekebisho ya katiba na kutokuheshimu muda wake wa uongozi ambapo anataka kubaki madarakani. Katika tangazo la vyama hivi ambalo limewekwa hadharani jana siku ya tano, wanasiasa hao wa upande wa upinzani wamejulisha kuwa ifikapo tarehe 15 Septemba mwaka huu wataendelea na maandamano yao kwa kupinga mageuzi yoyote ya katiba nchini DRC. Hadi sasa hakuna tangazo wala msimamo wowote ambao umekwisha kujulishwa nao muungano wa AFC M23 kuhusu mazungumzo hayo. Tukumbushe kuwa Katika hotuba yake Rais Felix Tshisekedi amesema kuwa mazungumzo ya kitaifa haitawahusisha miungano ya AFC/M23 kwa kuwa wamechukua silaha na kutokeza vita mashariki mwa DRC. Amesema ya kwamba vyama hivyo vya AFC/M23 vitaweza kushughulishwa na makubaliano yaliyosainiwa jijini Doha nchini Qatar. Na tukiendelea na habari hizi, tuseme kwamba mapigano makali kati ya makundi ya AFC/M23 na washirika wake zidi ya jeshi la taifa FARDC lenye kusaidiwa na wapiganaji wa Zalendo imeripotiwa tangu alfajiri ya jana siku ya tano pa Point Zero kwenye milima inayoinukia Itombwe wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, na inaendelea hadi sasa. Kwa mjibu ya washuhuda wa mahali, wamesema kwamba yote ilianza hapo jana majira ya saa kumi za alfajiri pa Point Zero Centre. Mapigano yenyewe yameendelea na kuripotiwa hadi hii siku ya sita, kajulisha mkaji mmoja ambaye amehofia ya kwamba huenda matokeo ya mapambano hayo ikaendelea kuwa mabaya, hasa zaidi kwa raia wasiokuwa na hatia wa mahali. Huyu amesema ya kwamba mapigano hiyo inakuja kuongezea shida zingine ambazo wakaaji wanapitia. Kwa ukumbusho, vikosi vya Twigwaneho wenye kushirikiana na AFC/M23 vilifaulu kudhibiti eneo la Point Zero baada ya kuondoa jeshi la taifa mnamo tarehe 4 Julai iliyopita. Hali ya hekaheka yaendelea kushuhudiwa eneo hizo za kando kando na Lontukulu wilayani Walungu, Chulwe na Lubimbe wilayani Shabunda, tukiamini duru zetu. Mpeno msikilizaji unaoendelea kuipokea, ni taarifa ya habari inaokujia toka Radio Maendeleo. Inatimu saa 6:22, muda mfupi ujao tutakujia na uchambuzi wa habari zingine.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kama vile tumeijulisha kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, mwaka wa masomo 2026-2027 itaanza siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na kalendari ya masomo ambayo imetangazwa nayo wizara nchini husika na elimu. Jimboni Kivu ya Kusini, masomo itaanza pia tarehe iyo hiyo. Ndivyo imehakikishwa naye Michele Pilipili Muhima, kiongozi kwa muda wa maadhibisho jimboni Kivu ya Kusini ya kwanza, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hapo jana siku ya tano tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Katika mazungumzo yake, huyu ameomba wazazi, wanafunzi na pia walimu na wafanyakazi katika sekta ya maadhibisho kujiandaa vyema kwa ajili ya mwanzo wa mwaka wa masomo yenye utulivu. Michele Pilipili Muhima awaomba wazazi kupeleka watoto shuleni siku ya pili tangu saa 1:30 za asubuhi, na kuziomba shule kuwapokea wanafunzi bila kuwawekea masharti mapya yanayoweza kufanya mwanzo wa masomo kuwa mgumu. Anataka pia tabia ya baadhi ya shule kulazimisha wanafunzi kununua vifaa vya shule kusitishwa. Pilipili Muhima ametoa maelezo ifuatayo.
3: Rentrée scolaire 2026-2027 takuwa tu calendrier scolaire ina y prévoir na ba autorité bote biko bana jianda pour que il est rentré ikoe kabisa effective et apaisé. Iko siku ya pili le 1er septembre 2026. Tunawaambia wazazi watume watoto kumasomo, watoto nao wajipresente kumasomo na 7h30 kama vile kawaida, na kuambia viongozi wa masomo wapokee watoto vile wanajipresente. Masomo haiko soko. Basi endelee kunyanyasa wazazi, kutaka kuoblige wazazi bauze uniforme, bauze makaye, bauze kifulani tu pale kumasomo. Hapana, masomo haiko soko. Acha mzazi auze furniture scolaire kwenye anawaza kama pato yake na mpermetre.
1: ulikuwa hapo ukisikiliza matamshi yake Michelle Pilipili Muhima. Huyu anaomba hatimaye kwa shule zote kuheshimu maagizo rasmi ili kuhakikisha mwaka mpya wa masomo umeanza kwa amani na utulivu jimboni Kivu ya Kusini. Na tujielekeze wilayani Ijwi ambako uhaba wa maji safi ndani ya vijiji Bulega, Ngula na Kashiraboba wilayani Ijwi inawagusa wakaaji na kuwahatarisha kupatwa na magonjwa za kipindupindu pamoja na maambukizi mengine inayotokana na mikono michafu katika eneo hiyo ya Sheferi Rubenga wilayani Ijwi. Ndivyo imejulishwa naye Rubane Bisimwa akiwa kiongozi wa bomba ya maji ya Kibanda Bulenga katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 27 Agosti mwaka 2026. Maelezo ya ziada kuhusu habari hizo yatolewa na mwandishi wetu pa Ijwi, Richelieu Biamana.
4: Presidenti wa kamati ya maji safi ya Kibanda Bulega amesema kwamba wakaji wanatembea zaidi ya kilometa 4 kwa kutafuta maji safi, hali inayoleta hatari sana ya afya ndani ya vijiji Ngula, Kashiraboba na Bulega. Rubane Bisimwa ameongeza ya kwamba raia wa vijiji hivyo wanateseka tangu miaka nyingi kwa ukosefu wa maji safi, ijapokuwa source ya Kibanda ni kubwa na ina uwezo wa kusaidia vijiji zaidi ya 6 vya groupement ya Bugarula ikiwa mfadhili anaweza kupatikana kwa kutengeneza na kuweka maji ndani ya tank. Analika vikundi vya kiutu kuwazia msaada na kuokoa raia katika magumu hayo.
5: Hizo population za hizo mavillage ziko na magumu ambayo ni magumu yenye iko kuhali ya juu. Ingeliwezekana tupate mfadhili mwenye atatusikilia huruma, atafutishe namna zote usudi tupate mwenye anaweza tusaidia mai ifikie hizi population za hizi mavillage. Ule njoo ungelilia kwa sasa, sababu siye sawa vile viongozi hatuna tena uwezo wa kuleta mai kusudi ifikie population.
4: Kesi za kipindupindu zaripotiwa ndani ya kijiji Bulega ambako mama mmoja mjamzito alifariki kunapita siku chache na magonjwa hayo zimezibitisha duru mbalimbali. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
1: Shukrani Richelieu Biamana kwa ripoti hiyo. Inatimu saa 6:27. Punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo, kipindi ya finali ya mashindano ya mpira wa vikapu mjini Bukavu itaendelea kwa hii siku ya 6 tarehe 29 Agosti mwaka 2026. Wakati wa saa 6 kamili kwenye daraja ya pili, Bese Caviar imekutana na Bese A4C. Kwa sasa ni mechi tatu, Bese ni kusema kwa sasa kisha mechi tatu, Bese A4C inakuwa na ushindi mbili na Caviar Junior inakuwa na ushindi moja. Kwenye daraja ya kwanza kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na BC Kabono. Mechi yenyewe itaendeshwa wakati wa saa 8 kamili. Amibek inakuwa na ushindi mbili wakati Kabono inakuwa na ushindi moja. Amibek ikifaulu kupata ushindi mara tena itaweza kunyakua kikombe ya mshindi kwenye mashindano ya mpira wa vikapu hapa mjini Bukavu. Mechi hizo zitaendeshwa kwenye uwanja wa mpira ya ESP Bukavu inaopatikana mtaani Ibanda. Saa 6:28 kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa habari hizi za mchana, habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Joseph Chizungu. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane juma lijalo, Mwenyezi Mungu akitujalia, kwa habari zingine. Nawatakia kila laheri. Bye bye.

Karibu kufata matangazo kwetu. Hatuna tangazo la vifo, tunakuwa na matangazo mbalimbali. Jamaa ya Papa Safari na Mama Lady Baraka Mwa Chokola inamtafuta mtoto wake wa binti, jina lake Lumiere Safari Murembo, ambaye ametoka nyumbani tangu siku ya nne pasta tano kunyumba ni Chimpunda Kalere A pale ku asili. Binti ule iko na umri wa miaka 10 ya kuzaliwa. Alikuwa naishi pale Chimpunda Kalere kwa Papa Patrick Duplo, baba ami. Anavaa viato ya bodaboda na robe ya makaro karo. Anasema Kiswahili na anagonjwa. Wanasema anajua jifasiria vizuri. Atakaye muona au mwenye kuwa naye amfikishe Chimpunda Kalere A pale kuwasili kwa Papa Patrick Diplo au kuita kwenye 09 91 79 40 36, pia 080 28 37 562. Patrick Diplo baba amindi amesaini tangazo. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya Ibanda BCZ Ibanda kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières MSF inajulisha wakaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzoofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huo unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu ama kupitia mikono isiyo safi. Jichunge na kuchunga jamaa yako. Mtu yoyote anayehara na kutapika, mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi. Kula chakula kinachopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunya yaliyochemshwa ama yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemu ama visima vya maji. Katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu natolewa kwa bure bila malipo. MSF pamoja na BCZ Ibanda ndiyo mesaini. Aleluya, aleluya, aleluya. Enyi wapendelevu wa nyimbo za Kikristu wa hapa mjini Bukavu na kando kando yake, tunawaalika nyote kuweza kuzuria kwa tamasha ya nyimbo zilizo pendwa na artiste Elize Silas. Zilipendwa kwa tarehe 13 mwezi na mwaka huu, itakuwa ni pasa 8 kwenye masomo ya Institut Fazili Sayuni Kadutu. Karibu kwa wote. Artiste Elize zilipendwa ndiye amesaini tangazo. Naye mwananchi Papi Kalehe anatangazia wandugu wote kama amepoteza kijana ambaye anaitwa kwa jina la Patrick Ntambala. Baba yake anaitwa kwa jina ya Papi Kalere. Kunyumba ni KanTV. Kijana Patrick Ntambaka alitoka nyumbani tangu tarehe 17 Agosti mwaka 2026 hadi leo hajarudia. Mama yake anaitwa Bulonza Kabona. Kijana aliyepotea anakuwa na miaka 16 ya kuzaliwa. Anavaa kilote ya majifu, t-shirt ya real ya majifu na lipapa ya majifu. Atakaye muona au kumpata anaweza kumfikisha kwenye Radio Maendeleo. Ni Papi Kalere ndiye ametangaza. Basi msikilizaji, hatuna tangazo zingine. Asante kwa nyote ambao umeendelea kutukopa sikio. Muda huu na timu saa 6 dakika zake 36. Nitawacha kwanza katika mikono yake fundi mitambo kuburudisha na chenga na muziki. Kisha hapo tafuta matangazo ya biashara, maadibisho pia Ibra itakapo timu saa 6 dakika zake 45.

0: Manyasa, nasikio nasifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amiliti media lange meti.
0: Abo?
1: Pare wenye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mlodeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe.
0: Ah,
1: Serame, na hii formasyo ya kupe kutile aikamata yake siku mingi.

ile nayo nakamata miezi 6 tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali. Hawa kusaulika nao. Wanakarabishwa kuporomaso ya kompite oto. Ya mwezi moya tu. Pale wanafundisha kuongoza gari zote za manueli. Sawa vile za otomatike. Bila kusahau kote de la rude na zingine poromaso mingi. Sawa wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wanyaba ya kusomaka haiyakuwa nyuma. Wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Juu unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa unabitwa sana na jamii. Kuko sasa informatike numwa wa kwitu ewana kujua kutumika na ordinateri. Murunia ya kisasa kana uyo informatike uko nyuma.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
2: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
2: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
3: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
4: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimboni.
5: Chers membres de la communauté, en cas de signes suivants, fièvre, faiblesse, diarrhée, vomissement et saignement, appelez gratuitement les 151 en urgence ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et gratuite.
6: Message du ministère de la Santé avec l'appui technique de l'INPC Site Kivu grâce au financement de la coopération suisse BDC en République démocratique du Congo.
7: Bonjour papa Semanoka.
8: Oh, bonjour papa Winga.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio ya.
2: Tunawakaribisha wapendwa wasikilizaji kutegea sikio jarida hili la kibinadamu habari za mahali huko jimboni Kivu Kusini. Ni watoto wengi hasa wakimbizi na wale walioathiriwa na janga za moto mjini Bukavu ndio wanakuwa na shida ya kununua vifaa vya shuleni siku chache kabla ya kurudi shuleni. Namna gani kurahisisha watoto hawa kurudi shuleni? Maelezo kamili ni katika jarida hili la habari za mahali kwa usomi wa Filemu Mutula. Karibu. Ujambo mara tena na karibu. Wazazi wa watoto wengi walioathiriwa na janga la moto mjini Bukavu wanakuwa na ugumu wa kuandaa vema kurudi shuleni kwa watoto wao siku chache tu kabla shughuli za shule kuanzishwa. Diane Lwende.
3: Wazazi wengi waliokumbwa na ajali za moto mjini Bukavu waonyesha kuwa wanakuwa wakipitia shida nyingi sana, wakikosewa na vitu mbalimbali hasa na ukosefu wa mahitaji mbalimbali hasa kwa mwaka huu wa masomo ambao karibuni utaanza. Wazazi hawa hawana uwezo wa kifedha wa kununua vifaa vya shule kwa ajili ya watoto wao baada ya kupoteza mitaji yao kwenye moto huo. Wanaziomba mashirika za kibinadamu na watu wenye nia njema kuweza kuwajia msaada. Wamoja wao wanatoa maoni yao.
4: Kila siku kuna ajali za moto na tunateseka sana. Watoto wetu wanaweza kukosa kusoma kutokana na hali tunayopitia sasa. Tunaomba msaada kutoka kwa watu wenye moyo wa kusaidia. Tunamuomba Mungu atusaidie na atupatie nguvu katika kipindi hiki kigumu.
5: Tuko napitia mateso, kukula ni shida, kuvala ni tabu, Maiki hapa kwenye tuko, hatuna mbele, hatuna nyuma, batoto wako na tulalia njala, batoto hawako na vala. Maiki ni vitu tu vya huzuni sana, hatujue tulilie nani mwenzetu, hatujue tulilie wapi na tuanzie wapi chu. Depuisi kunyumba zilitulungulia, hakuna mtu mwenye alishaki atuangalia, vrema hakuna. Na tujue gisi watoto watasoma. Sasa shi wenye tuko na kukosa chakula, tunakosa vya kuvala, isike tutapata vya kuuzia watoto vya masomo, isike tutapata vya kulipia watoto.
6: Tunateseka sana, manyumba kulungula kila siku. Masomo hii inafungula, batoto watasoma je, shida sana. Watu wenye moyo mwema watusaidie.
3: Diane Lwende kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na ukosefu wa pesa ni kati ya shida ambazo zimeongezeka kwa zile ambazo raia wakimbizi wanakuwa nazo ili kuhudumia watoto wao vyakula, hasa wakati huu wakiendelea kuguswa na mgogoro wa kiuchumi huko Kabare. Ishaka François na maelezo kamili.
7: Wazazi tuliokutanana nao hii siku ya 5 tarehe 28 Agosti wamejulisha kwamba kuhama maskani yao bila utashi kutokana na migogoro ya vita imezorotesha uchumi kwa wazazi wengi na ambao walikuwa wakisomesha watoto wao kupitia kilimo na ufugaji. Na hali hiyo ya usalama mdogo iliyowapelekea kuhama imezorotesha matarisho ya mwaka wa masomo kwa watoto wakimbizi, hata kukosewa na vifaa vya shule. Wakiishi mnamo jamaa za mapokezi, watoto hao wakimbizi wanakumbwa pia na ukosefu wa chakula, kukosa nafasi kwa kusomea vilivyo, kwani shule nyingi ambazo zinapatikana mnamo maeneo waliokimbilia zimekwisha orozesha idadi kubwa ya wanafunzi. Wazazi wamoja wanashuhudia.
8: Tumekimbia kisha kulunguziwa manyumba, hata vifaa vya shule vimelungulia ndani, na watoto wa moja wametupotea, na waliotupokea hawana pia pato kubwa. Hatujui hata kama watoto watarudi shuleni. Sijapata kitu hata kimoja cha shule. Tunapotafuta enda shambani kumenya mihogo kwa kupata vifaa vya shule,
7: Tunarudilia njia.
9: Kalonzi ziaba anafunzi kwa mainforme.
10: Batoto banateseka, tuko najiuliza. Tutatuma batoto masomo. Sama sasi talia. Batoto batakimbilia wapi. Tunakosa gizi tutafanya. Jubalimu tuko nabafata huku. Banatuambia kisi masomo, basha kosa pulase.
7: Na kuhusu itaji kubwa, wakimbizi hawa ambao wanaishi mnamo wilaya ya Kabare, wanaendelea kuomba amani irejeshwe mashariki mwa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Wanaomba msaada wa vifaa vya chakula na visivyo vya chakula, wakiomba pia kwa kuu viongozi kuwaruhusu waendeshe makazi zao mnamo shamba kando la mbuga la kuhifadhi wanyama la Kauzi Biega, kwani ni vigumu kuishi bila kazi za mlimo. Tunaomba kwa kuu viongozi watusaidie turudi mnamo makao yetu. Tunataka amani hata na msaada wa vifaa vya shule.
9: Viongozi yetu batupatanishe turudie tena kwetu na amani. Juu kusema sasa tutabakia kwa ndugu yetu nao hawana makazi, ndio tutabalemea sana.
7: Toka Kabare, François Ishaka kwa niaba la habari za mahali.
2: Hapa mjini Bukavu ni mashirika ya kibinadamu ndiyo yameitwa kuwajia kimsaada raia wakimbizi pamoja na wale ambao wamenusurika na janga za moto mjini Bukavu, ili kuwarahisisha na vifaa vya shuleni, kuwapelekea pia watoto wao wapate kurudi shuleni. Isaac Bashombe.
11: Katika mahojiano aliyopewa habari za mahali Ijumaa tarehe 28 Agosti mwaka 2026, mtetezi wa haki za watoto Bwana Jean Moreau Tubibu anasisitiza kuona kwamba siku chache kabla ya kurudi shuleni haki za watoto haziheshimiwi. Anasikitika kuona kwamba hakuna shule yote iliyokarabatiwa wakati wa likizo. Anaongeza kwamba watoto wengi bado wanaishi katika kampi za watu na wengine porini wakikimbia mapigano katika vijiji vyao. Zilizo bomolewa zikarabatishwe na watoto pewe vifaa vya shule.
12: Pendekezo kubwa ni wale wanao shurulika na shule, ya kwanza ni wazazi, lakini wazazi wapo katika hali ya umaskini wakati ya vita. Wengine wakuweza kushurulika ni serikali. Serikali awe tayari kutengeneza shule, kugawa mabuku kwa watoto wale waliokimbia, watoto wenye jamaa zao zinateseka sana ukimbizoni. Serikali agawe mabuku, serikali ajenge, karabati, kukua ukarabati wa shule zilizo bumolewa, zilizo unguzwa. Serikali atie usalama katika vijiji kule kwenye watoto wamekimbia, kule kwenye wananchi wamekimbilia huko katika mji mkuu wa Bukavu. Kitu tunaomba sana, pendekezo kubwa sana ni hiyo, usalama, ili waweze kurudi katika vijiji vyao, watoto wasomee katika shule zao huko, wakue katika usalama, kusiwe tena milio ya mabomu.
11: Bukavu, Isaac Bashombe kwa ajili ya jarida ya kibinadamu habari za mahali.
2: Na ni hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka mjimboni Kivu Kusini. Asante wapendwa wasikilizaji kuwa nasi. Tuwaalike kusikiliza jarida hili mara tena kupitia tovuti yetu ya www.habarizamahali.org. Filemo Mutura nimesoma habari hizi. Shukrani kuendelea kuwa nasi hadi wakati mwingine. Bye bye.
3: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: vile Corneille Nanga, tuweze mwitikia akonvoke dialogue. Mutu sa vile Felix Tshisekedi akonvoke dialogue yenye tarehe maparti prenante.
1: Inakatazwa sababu kwa watu ambao walifanya masciences politique, wenye walifanya mimi masciences sociales zote, na hata wajiriste, wanajua ya kwamba mudialoge, muzozo, hawezi kusema mtu mwenye aligombana na mwenzake, mmoja njoo aite mwingine wazungumze, hapana.
0: Bebangali wanapigana.
1: Bebangali napigana, kusudi waongee, ni vizuri, kama mko napigana watu mbili, mmoja anaweza kusema bwana mimi nataka tuongee. Unasikiliza, ile kusema nataka tuongee deja ni njia lazima ya kusaliwe, ya kushukuru. Sababu kama tuko nagombana au kiseme kwa naye baba, tuko nagombania nini? Nataka tuongee. Ule mtu ni mtu amewaza mzuri. Me sasa ukisema unataka tuongee, mwenye utasema tutaongea iki tuongee me fulani na fulani asingie mu dialogue, asingie kwa tutaongea, haitakuwa vema. Ndio maana tunaomba dialogue ifanyike, isimamiwe na mtu mwenye haiko wa M23 na mtu mwenye haiko wa gouvernement kongole, isimamiwe na Senko SSC, ama simamiwe na shirika la raia, ama simamiwe na mtu mwingine wa nchi. Wa nje kusudi tuseme kama tutakuwa na dialogue. Mkishakuwa dialogue wenye ujitukana mwenzako juzi kama yeye ni fulani na wewe ujitukana mwenzako hivi, kisha utatuita kweli tuzungumze, haitakuwa dialogue, itakuwa sasa vile ni kwenda kukana kukula makuta za inchi tu.
0: Merci Emmanuel, merci siku za mingi sana, tutapima jaribu kwanza kusoma mbili. Bonjour ma radio Seiragi Basinza Jules Babido Badibo depuis Bouolo premier. Je vous capte 5 sur 5. Comme vous parlez du dialogue, essayez un peu de parler sur les messages envoyés par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Wapili, merci. Jules, est-ce que, comme opposition inasikilizana na Tshisekedi, vita iwezi isha?
1: Kama
0: opposition... inasikilizana na Tshisekedi, vita haiwezi isha?
2: Peut-être qu'il faut kuuliza ni opposition gani. Yuko tu na opposition ya arme na non arme. Ya arme njo hii ya M23, na non arme njo Bafayulu,
1: Bakunde, Bakabila. Ndugu mwariri, tunashukuru kuona mko nafuata Radio Kuu, Radio Maendeleo. Kuhusu ile swali yako kusema kama Rais Felix Tshisekedi anapatana na opposition, vita inapaswa kuisha, sisi hatuko pale juu ya kukuambia kama inaweza kuisha ama la. Sisi tuko nasema juu ya kutafuta amani. Kama Rais Tshisekedi anazungumza na opposition yopek bila kuhusisha wandugu ambao waliweza kumiliki silaha AFC/M23, tunaweza kuzani, donc tuna présumer que hakuwezi kuwa amani, sababu hao ndio wanaonekana kuwa wako nyuma ya kukosewa na usalama na amani yenye iko. Ndio kwa maana isikuwe dialogi ya kuhusisha wamoja, ikuwe ya kuhusisha watu wote. Na kama tuko nasema hapa, ulisema usitu huku mwingine amesema tuongee juu ya communique ya ministre wa education kuhusu education. Ndugu mpenzi, hiyo ilishangaza watu wote, sababu tumesema ya kwamba hatutaki wa vijana wakuwe wa victime wa vita ya mwinchi yetu. Kama vita iko mwinchi, haiko ya kukua kuviktimize na education. Hiyo mambo ya ministre, mambo ya F7 ambao walifanya, tumeomba sawa vile shirika la raia waweze kupatana kusudi wa vijana wa etidia wetu warudi shuleni. Tumefanya hesabu, imeonekana kwamba kuko bako karibuni 27,000 etidia benye wanapasha. Tunasema dabord juu ya siti Kivu yote. Tukichanga na Nord Kivu, tunafika mu 50,000 polisi ya etidia ambao watashome. Sasa hao watu tutawapeleka kwa nani? Wataenda wapi? Wengi walikuwa nafanya mastaji zao na kadhalika, unakutana leo wanabaki nyuma. Ndio maana tunaomba watusaidie vraiment, watafute njia ya kupatana kusudi mtoto mmoja asikose kwenda shuleni, sababu ni haki za watoto kupata education. Haiko faveur, c'est un droit et non une faveur.
0: Merci.
1: Et c'est pourquoi nous demandons à tous les belligérants de se retirer de la situation éducationnelle, parce que ça n'a rien à faire avec la guerre. C'est pourquoi nous insistons beaucoup tunabaomba batoshe mkono yabo ku education parce que nous ne voulons pas de triple guerre, la guerre

0: économique, éducationnel, je ne sais pas, moi, historique, tout ça, on en a
1: Merci,
0: marre. En tout cas,
1: merci
0: nous nous opposons à
1: Emmanuel.
0: tout ça.
1: Les temps, c'est de l'argent. Na huko radio, en tout cas, na kwa wakati ni makuta. Unajua kama sisi wacha tu system LM2
0: Maendeleo
1: yenye
0: muda ni muda, si makuta, ndugu Mari. Muda ni muda, ni kuheshimu muda.
1: Hakuna mwenye iko na system LM2 unakuta viko vinaingia na ingia namo. Donc ni bien mrefu, nous allons encore revenir le samedi prochain, surtout que si takuwa samedi ya kwanza le 1er septembre ambayo tutapima kuchambua kuhusu rentrée scolaire, quelle est l'ambiance. Wenyewe wanapenda kuparticiper mwa hii emission, comme je l'ai dit, pour dimanche, le samedi prochain, watezi tujoindre kwa le même numéro 09 90 60 65 43. Tuongee siasa, tunakuwa tunaanalize mafaits sociaux na kuproposer voie de sortie. Tunakuwa mwisho ya emission yetu Amani na shirika la raia ambayo inakuwa kila samedi na 14h30 mpaka 15h kwenye onde ya Radio Maendeleo. Leo tulikuwa tukiongea kuhusu hii imbogrio yenye iko autour ya convocation ya dialogue. Mmesikia mada ya kuongea iko mingi sana, tutaenda tunadevelope kidogo kidogo fidita na kuangalia namna gani tutaweza kusaidia nchi yetu kuendelea. Kwa ngambo ya ufundi tulikuwa na Joseph Chizumu Tauliwa, kwa ngambo ya utangazaji ni mimi wagonyu wa kila siku Hippocrate Marume, na tumekuwa na Emmanuel Vengeya. Merci kwa participation
0: yako, kwa Radio Maendeleo na kwa
1: tunashukuru wote ambao waliweza kutureagir kuma SMS wetu. Lisoma zao wenyewe tukuzisoma, tutakudilia le samedi prochain kwa kuangalia gisi ya kuweza kupikua kabisa hii mada na kusaidia na kuangalia nani namna gani tuzo kubeba kabisa hii wapolitisi waweze kutuachia amani sisi kama vile population. Tunasema asante na au samedi.

Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata vipindi vyetu vya Magharibi ya leo. Leo tuko siku ya sita, tarehe 29 Agosti mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, ufundi na kwa wake Joseph Chizungu ndio kundi itakaowasindikiza Magharibi yote ya siku ya sita. Basi wapendwa wasikilizaji, kufikia muda na saa kama na usiku, kwa nguvu zetu bali ni kwa neema toka kwa Mwenyezi Mungu, tuungane wote kwa pamoja mahali popote ambako unapatikana ili tumshukuru Mungu kwa kufikia muda na saa kama nao kupitia wimbo huu wa Kikristo.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, ni muda wa kuwatolea mpango wetu wa magharibi ya leo. Itakapo timu saa 9:15 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 9:30, muda ambako mtapokea kipindi toka Communauté la Banande. Saa 10:00 mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10:30 mtakuwa mkisindikizwa kwa burudani hadi majira saa 10:45, muda ambako nitawajana matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11:00 mtapokea matangazo ya biashara, madibisho, pia ibra mbalimbali. Saa 11:20 mtapokea micro programme, na kwa siku ya leo Helene Bujirira atatufunza namna gani ya kujere weekend, parce que leo tuko weekend na ilfo tunayua comment est-ce que tutajere weekend itakayofuata. Saa 11:30 mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa. Saa 12:00 kipindi ya actualité culturelle na yomeur mudekereza. Saa 1:00 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 1:30, muda ambako nitawajia mara tena na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Kipindi cha pili saa 2:00 mtapokea kipindi toka comité l'anti-Bwakina. Kwa siku ya leo wataongelea gestion d'une exploitation familiale. Saa 2:30 mtapokea habari toka Radio RFI. Saa 3:00 marudilio ya kipindi Tribune des Artistes na Yedonga Irandi. Saa 4:30 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira za saa 5:00, muda ambako tutagubika kabisa program yetu ya magharibi ya leo. Basi wapendwa wasikilizaji, muda na saa kama nawe na timu saa 9:13 tutamwomba fundi wetu wa mitambo Joseph Chizungu awasindikize basi kwa burudani mbalimbali ili kuwasaidia mupitishe weekend ya mzuri mukisindikizwa na mipango mbalimbali toka rejea kwenu.

Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza muda na saa kama na wewe timu sakina dakika zake 40. Dada studio ya kwetu mlipaswa kufuata kipindi toka Community la Banande, lakini wamepata empêchement. Kipindi hiyo itapitikana tena, wapendwa wasikilizaji, tunaendelea kuwatakia weekend nzuri popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Mnakuwa katika basi ya uchukuzi wa pamoja, mnakuwa kwenye mapikipiki, mnakuwa kwenye shughuli zenu mbalimbali, ebwani tunawatakia kabisa bon weekend. Tunaona kwamba wale wote ambao wanakuwa wanapenda zile muziki za zamani, mko mnajipata saa hii, mko napitisha weekend ya biamu kisindikizo na mipango mbalimbali toka Radio Maendeleo. Nakumbusha kwamba ufunzo unakuwa wake Joseph Chizungu kwa jina la majina, na mimi naitwa Miriam Mfano. Ndio kundi ambao tunaendelea kuwasindikiza weekend hii. Leo tuko siku ya 6 tarehe 29 Agosti mwaka 2026. Basi wapendwa wasikilizaji, nawaalika basi kwanza tena kuburudika, nasi tutarudi baadaye.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
2: Tunawakaribisha wapendwa wasikilizaji kutegea sikio jarida hili la kibinadamu habari za mahali humu jimboni Kivu Kusini. Ni watoto wengi hasa wakimbizi na wale walioathiriwa na janga za moto mjini Bukavu ndio wanakuwa na shida ya kununua vifaa vya shuleni siku chache kabla ya kurudi shuleni. Namna gani kurahisisha watoto hawa kurudi shuleni? Maelezo kamili ni katika jarida hili la habari za mahali kwa usomi wa Filemo Mutula. Karibu. Ujambo mara tena na karibu. Wazazi wa watoto wengi walioathiriwa na janga la moto mjini Bukavu wanakuwa na ugumu wa kuandaa vema kurudi shuleni kwa watoto wao siku chache tu kabla shughuli za shule kuanzishwa. Diane Lwende.
3: Wazazi wengi waliokumbwa na ajali za moto mjini Bukavu waonesha kuwa wanakuwa wakipitia shida nyingi sana, wakikosewa na vitu mbalimbali hasa na ukosefu wa mahitaji mbalimbali hasa kwa mwaka huu wa masomo ambao karibuni utaanza. Wazazi hawa hawana uwezo wa kifedha wa kununua vifaa vya shule kwa ajili ya watoto wao baada ya kupoteza mitaji yao kwenye moto huo. Wanaziomba mashirika za kibinadamu na watu wenye nia njema kuweza kuwajia msaada. Wamoja wao wanatoa maoni yao.
4: Kila siku kuna ajali za moto na tunateseka sana. Watoto wetu wanaweza kukosa kusoma kutokana na hali tunayopitia sasa. Tunaomba msaada kutoka kwa watu wenye moyo wa kusaidia. Tunamuomba Mungu atusaidie na atupatie nguvu katika kipindi hiki kigumu.
5: Tuko napitia mateso, kukula ni shida, kuvala ni tabu, Maiki hapa kwenye tuko, hatuna mbele, hatuna nyuma, batoto wako natulalia njala, batoto hawako na vala. Maiki ni vitu tu vya huzuni sana, hatujui tulilie nani mwenzetu, hatujui tulilie wapi na tuanzie wapi chu. Depo siku nyumba zilitulungulia, hakuna mtu mwenye alishaki atuangalia, vrema hakuna. Na tujue gisi watoto watasoma. Sasa shi venye tuko na kukosa chakula, tunakosa vya kuvala, sike tutapata vya kuuzia watoto vya masomo, sike tutapata vya kulipia watoto.
6: Tunateseka sana, manyumba kulungula kila siku. Masomo hii inafungula, batoto watasoma je, shida sana. Watu wenye moyo mwema watusaidie.
3: Diane Lwende kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na ukosefu wa pesa ni kati ya shida ambazo zimeongezeka kwa zile ambazo raia wakimbizi wanakuwa nazo ili kuhudumia watoto wao vyakula, hasa wakati huu wakiendelea kuguswa na mgogoro wa kiuchumi huko Kabare. Ishaka François na maelezo kamili.
7: Wazazi tuliokutanana nao hii siku ya 5 tarehe 28 Agosti wamejulisha kwamba kuhama maskani yao bila utashi kutokana na migogoro ya vita imezorotesha uchumi kwa wazazi wengi na ambao walikuwa wakisomesha watoto wao kupitia kilimo na ufugaji. Na hali hiyo ya usalama mdogo iliyowapelekea kuhama imezorotesha matayarisho ya mwaka wa masomo kwa watoto wakimbizi, hata kukosewa na vifaa vya shule. Wakiishi mnamo jamaa za mapokezi, watoto hao wakimbizi wanakumbwa pia na ukosefu wa chakula, kukosa nafasi kwa kusomea vilivyo, kwani shule nyingi ambazo zinapatikana mnamo maeneo waliokimbilia zimekwisha orozesha idadi kubwa ya wanafunzi. Wazazi wamoja wanashuhudia. Tumekimbia kisha kulunguziwa manyumba, hata vifaa vya shule vimelungulia ndani, na watoto wamoja wametupotea, na waliotupokea hawana pia pato kubwa. Hatujui hata kama watoto watarudi shuleni. Sijapata kitu hata kimoja cha shule. Tunapotafuta enda shambani kumenya mihogo kwa kupata vifaa vya shule, Tunarudilia njiani.
8: Kalonzi zi haba anafunzi kwa mainforme.
9: Batoto banateseka, tuko najiuliza. Tutatuma batoto masomo. Sama sasi talia. Batoto batakimbilia wapi. Tunakosa gizi tutafanya. Jubalimu tuko na bafata huku. Banatuambia kisi masomo, basha kosa pulase.
7: Na kuhusu itaji kubwa, wakimbizi hawa ambao wanaishi mnamo wilaya ya Kabare, wanaendelea kuomba amani irejeshwe mashariki mwa nchi ya Kongo ya kidemokrasia. Wanaomba msaada wa vifaa vya chakula na visivyo vya chakula, wakiomba pia kwa kuviongozi kuwaruhusu waendeshe makazi zao mnamo shamba kando la mbuga la kuhifadhi wanyama la Kauzi Biega, kwani ni vigumu kuishi bila kazi za mlimo. Tunaomba kwa kuviongozi watusaidie turudi mnamo makao yetu. Tunataka amani hata na msaada wa vifaa vya shule.
8: Viongozi yetu batupatanishe turudie tena kwetu na amani. Juu kusema sasa tutabakia kwa ndugu yetu nao hawana makazi, ndio tutabalemea sana.
7: Toka Kabare, François Ishaka kwa niaba la habari za mahali.
2: Hapa mjini Bukavu ni mashirika ya kibinadamu ndiyo yameitwa kuwajia kimsaada raia wakimbizi pamoja na wale ambao wamenusurika na janga za moto mjini Bukavu, ili kuwarahisisha na vifaa vya shuleni, kuwapelekea pia watoto wao wapate kurudi shuleni. Isaac Bashombe.
10: Katika mahojiano aliyopewa habari za mahali Ijumaa tarehe 28 Agosti mwaka 2026, mtetezi wa haki za watoto Bwana Jean Mwahotu Bibu anasisitiza kuona kwamba siku chache kabla ya kurudi shuleni haki za watoto haziheshimiwi. Anasikitika kuona kwamba hakuna shule yote iliyokarabatiwa wakati wa likizo. Anaongeza kwamba watoto wengi bado wanaishi katika kampi za watu na wengine porini wakikimbia mapigano katika vijiji vyao. Zilizo bomolewa zikarabatishwe na watoto pewe vifaa vya shule.
11: Pendekezo kubwa ni wale wanao shurulika na shule, ya kwanza ni wazazi, lakini wazazi wapo katika hali ya umaskini wakati ya vita. Wengine wakuweza kushurulika ni serikali. Serikali awe tayari kutengeneza shule, kugawa mabuku kwa watoto wale waliokimbia, watoto wenye jamaa zao zinateseka sana ukimbizoni. Serikali agawe mabuku, serikali ajenge, karabati, kukua ukarabati wa shule zilizo bomolewa, zilizo unguzwa. Serikali atie usalama katika vijiji kule kwenye watoto wamekimbia, kule kwenye wananchi wamekimbilia huko katika mji mkuu wa Bukavu. Kitu tunaomba sana, pendekezo kubwa sana ni hiyo, usalama, ili waweze kurudi katika vijiji vyao, watoto wasomee katika shule zao huko, wakue katika usalama, kusiwe tena milio ya mabomu.
10: Bukavu, Isaac Bashombe kwa ajili ya jarida ya kibinadamu habari za mahali.
2: Na ni hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini. Asante wapendwa wasikilizaji kuwa nasi. Tuwaalike kusikiliza jarida hili mara tena kupitia tovuti yetu ya www.habarizamahali.org. Filimu Mutura nimesoma habari hizi. Shukrani kuendelea kuwa nasi hadi wakati mwingine. Bye bye.
3: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: des premières jusqu'en sixième année primaire, nouvelle adresse, dans la commune d'Ibanda, quartier d'Ender et avenue Sayo, numéro 218, à côté de l'église Sainte-Montagne. L'école offre l'uniforme pour l'école maternelle gratuitement et les dons de fournitures scolaires pour la première, deuxième et troisième année primaire à 50%. Contact 97 42 11 432 97 95 85 360 à Tevocar le Plaçon Limité pour les complexes scolaires Paradis des Enfants, Amani Muganga, Alphonse, directeur de l'école, signe le présent communiqué.
1: Kwa lengo ya kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya wa Ibanda ikishirikiana na Médecins Sans Frontières wanajulisha wakaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu wanatibiwa kwa bure saa 24 juu 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu kwenye hospitali ya Saint-Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglikano Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu wa makolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali ya mamchele. Bila matibabu ya haraka mgonjwa anaweza kupoteza maisha. Ugonjwa huu unaambukiwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu ama kupitia mikono isiyokuwa safi. Jifunze, jichunge na uchunge wengine. Mtu yote anayehara na kutapika mpeleke haraka kwenye kituo CTC Saint-Mathieu. Unapaswa kuosha mikono mara kwa mara na sabuni ama majifu na maji safi, kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto na kilichofunikwa pia vizuri. Osha vizuri matunda na mboga mboga kabla kutumia. Tumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa na yaliyotibiwa na kuchungwa katika vyombo vilivyokuwa safi. Tumia pia choo na kulinda usafi ya mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemu ama pia visima vya maji. Kwenye CTC Saint-Mathieu, matibabu ya kipindupindu natolewa bila malipo yoyote. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 Juni mwaka 2026 na ni MSF na yo BCZ Ibanda ndio wanasaini.
2: Moi Muriga Megistubos, citoyen de Bukavu et habitant de la commune d'Ibanda, je perdais portemonnaie vers la place de la Paix il y a pas longtemps. Il y avait de l'argent, de pièces d'identité, des cartes bancaires, un permis de conduire, des cartes de service et autres documents importants. Si quelqu'un de bonne foi a ramassé ces portemonnaies, qu'il lui plaise de les déposer à la réception des radios Maindeleo, un précieux cadeau lui est réservé. Que Dieu vous facilite une bonne compréhension. Merci. C'est Murega Mengistu Boss, propriétaire qui signe le présent communiqué.
3: Mimi mwananchi Murega Mengistu Boss, nimepoteza portemonnaie kwangu eneo za Place de la Paix siku zilizopita. Ndani ya portemonnaie hiyo mnapatikana pesa, vitambulisho vyangu, carte bancaire, permis de conduire, carte de service na documents zingine mbalimbali. Kama kuna mtu yeyote aliyogota awe na moyo mwema, anaweza kuileta kwenye reception ya Radio Maendeleo na zawadi nono inaandaliwa kwa ajili yake. Mungu awabariki. Ni Murega Mengistu Boss, mwenyeji wa portemonnaie yenyewe.
4: La direction du complexe scolaire Saint-Alexis a le réel plaisir de vous informer que les inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027 ont commencé et se poursuivent chaque jour ouvrable. Nous invitons les parents à venir inscrire leurs enfants dans les différents niveaux d'enseignement proposés par notre établissement dont maternelle, primaire, secondaire ou secondaire. Nous organisons les enseignements des qualités dans les options ci-après, pédagogie générale, scientifique, électricité, agriculture générale, secrétariat, administration, commerciale et gestion, technique et sociale, construction, coupe et couture électronique. Notre école met à la disposition un cadre d'apprentissage propice, un académat de qualité, un personnel qualifié, un bus scolaire pour les élèves venant des loin. Les inscriptions se déroulent tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 15h et les samedis de 11h30 à 15h. L'école se situe en face de la prison centrale, ancien bâtiment du complexe scolaire Lumière qu'on a renouvelé. Hâtez-vous car les places sont limitées. Contact 85 31 41 875 85 17 36 079, c'est la direction qui signe.
5: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.
6: Katika Kongo ya kidemokrasia, maelfu ya watu waliokumbwa na mizozo ya vita pia ujehuri wanahitaji msaada. Ukosefu ya maji, chakula, dawa ama huduma za afya inaweza zorotesha hali yao mpaka kuwa ngumu kabisa. Wasaidizi ama wa humanitaire wanastahili kupata njia ya kusaidia wale watu bila kupendelea, bila kuona kabila wala dini. Acheni tutumike kazi zetu. Hii ni ujumbe wa shirika la Msalaba Mwekundu.
7: vidyo vile ni vya uzuni sana. Ndafaa kabiri alituacha. Ziki, tongea pale. Baoba, tongea pale na wenjio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Washamuka tulisha kwa netuko na destama hapa. Nifo tugawanya ilitachi. Ziki kwanza weye.
8: Aha.
7: Enda kwanja pembeni.
8: Enda pembeni ya.
7: Wiko mwanamuke. Weye otakuya rizi vya kwamu mwana yako. Upache rizu mwandafa kabiri.
8: Na hivi siya oleo nenda rizi na siya oleo.
7: Utangwe ule wakiburizi yako eni kuchunga. Kwa rwa shashambara to kwanji. Mamanji ginya manji. Siko dakoro na bebe nyuko na sema. Ile nyuko na sema ilikuwaka jamani. Lakini sheria sai inaruhusu nanji igina baoba bote kulishi. Ndiyo baoba wotabeba jina ya baba yako.
8: Sana mie.
7: Batoto bote sai sheria ya Kongo ilisha baruhusu enabapatia urusa kuburishi.
9: Papa onajua kama hute mikabula. Weye huko muyomba. Mie ndo muyomba wa hii familia.
8: Nyamata kwa papa mkubwa aseme. Huko mnyamanzisha ae.
7: Na mie mina sema jigi atarishi. Kama sheria ya Kongo nasima vile.
9: Manake sheria inaruhusu mwanamke anaye kurithi.
7: Sijui vile niko na kueleze. Jigi naye anapaswa kurithi kumali ya baba yake na kaka vile. Batoto yote viko sawa mu familia. Hakuna vile vya ubaguzi vilikuwa kwa zamani ya kusema oh batoto wanaume tu njoo barishi, aba wanawake basirishi.
9: Baba mimi nisikie. Mimi nakusikia baba yangu.
7: Nzigi unihurumie mafia.
8: Ndio.
7: Nihurumie mtoto wa mloko yangu.
8: Ndiyo.
7: Na wewe uko na droa kuburithi.
8: Merci.
7: Kwani jua mimi ngafata tu vile vya mila vya zamani wenye tulikuwa tuna baba kwa.
8: Vitu vyote vishaba.
7: Hapa msombwa ananifungule memoir. Mwikale nywe wote pale kubirago ni bamwangie baraka.
10: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
11: Sasa rafiki wangu butunda. Bwana mimi nikuja kuona rafiki wangu. Bwana mimi abetu binashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta. Bana gonjwa bako nitoka damu mapua, bako na hata na kutapika homa kabambi na tani ya nguvu. Ile kuhara yapo mko na kutapika moyo bako na hata na mko na kwa damu.
12: Yesu. Tonga tatu. Mbona tapoteza familia mubaraki?
11: Sijua mani nilukia kuuliza. Nikapende nituwe kama uli shangazi wako wa mfumu. Angaria nikuwa kapari. Juhu nsindikizi yako nilombia tata yao.
12: Tonge tatu. Ibeja yukumi ya kifumu. Ile ni ebolenye la banda familia yako.
11: Kweli?
12: Kweli.
11: Iye ebolenye bako nisema.
12: Njoo ile.
11: Iye ugonjwa nirudia tena. Bonda pari minikuwa nguvu. Sasa gada wangu. Juhu nisita uuliza. Manake ebolda. Unatani ambia kama mtu yuko na homa. Kuwate kutapika. Na kutoka damu. Jona tani ambia tu njoo pale ndio mtu anagonja ebola.
12: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtu kona homa ya gafu, homa ya mini. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
11: Maneno tundu yote ya mwili.
12: Ukiona mtu hondoki kichwa kona mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosa na kwa mzamba mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti kona katika ule kona ebola.
11: Kwa vile manake na wale bengeni mbanyi wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote kona
12: hai usi na kwanza usijue usikamate amibi amo ebola. Amibi haikuwa ke ebola. Jue ebola kuna tapikisha na nyambisha.
11: Na natosha damu fasi yote. Sasa rafiki wangu, mbona mimi ngo sabe chukua nguvu gari wangu? Mimi sitapata saranga za kubeba watoto na bibi yangu kwa hospitali. Sina kitu.
12: Sikiliza tonge tatu. Usipoteze familia kuwelewele yako. Ebola bailipishe. Baada batunzia bure bure.
11: Onetani ambia baada bako na tunzia busha.
12: Busha. Bure.
11: Jo vile.
12: Zero fura. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani, kimbizia pale. Hata karibu ya Saturday Sante kimbizia pale. Batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
11: Tuna nilisikia bana nisema, mtu kama mtu anagonjwa ebola, tukua na etika banganga ba muziki juu shepeke tukimuziki. Mtu anezi alizi risigeni sasa vile mimi nilikuwa karibu na hapo sika very man mie siwezi
12: kwa get me nilisho na vile iko sana shoko contaminate lakini kwa kujisaidia ubabebe na huyo jibebe bakupime panda vente juu siku makome mbili
11: na moja
12: na moja
11: ewa ni rafiki wangu ewa ni nako paka kufa wani chumi nako fiabur mimi ende na mimi nibebe familia yangu yote shwa
12: na woye pete.
11: Eh, bani bai merese.
12: Merese kabisa.
11: Merese kumfukule mafikiri na fikwa.
12: Tutaanza bia kianda.
13: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
14: Jambo papa Shemanuka.
15: Jambo papa Wenga.
14: Eh, unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
15: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
14: sana.
15: Kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
14: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
16: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
15: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
14: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya, sikiliza papa Shemanuka. Usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
15: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
14: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
15: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
17: Chers membres de la communauté, en cas de signes suivants: fièvre, faiblesse, diarrhée, vomissement et saignement, appelez gratuitement les 151 en urgence ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et gratuite.
18: Message du ministère de la Santé avec l'appui technique de l'IMPC Site Kivu grâce au financement de la Coopération Suisse DDC.
19: Coopération Suisse DDC
18: en République démocratique du Congo.

0: zero witi waratena unaita kunonant transwiti 23 081 pare utatupata na mara moja tunakupatishia wisiki ya kwako na poleo butamu ya sas tamu ya sas.
1: Yes. Ulishakaanza tembeza gari?
2: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
1: Abo? Nipate kwa ile habari.
2: Tati, hapa kwetu mjini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en Haut. Hii centre uisikie tu inaformea ina mpinzani, inasimamiwa na promotere Alaskari ya Mungu Virongo Mutake. Grand Formatere alikuwa chef de garage wa Kapa, alitumika ku Societe Stravage na ku Kivu Motor.
1: Okay, hii centre inafanya nini?
2: Fata sasa mzuri, inafanya vya

0: Patikana wapi?
1: Anapatikana Nyawela mwavenika le nyuma ya sale ya fete ya Ramane mubalabale ya kuelekea ku hotel Elizabeth mugaraja ya witi MSA Park. Pia namba zabo njoo isi 099 Kenze witi

0: Sasa jambo, jambo sana baba. Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi? Tati, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome batu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo, Iteme Uwezo. Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zinyina organize. Pale kuko science zinfilimiere, akusheze, technique de labo, pharmacy, kinesiterapi, na anestesi. Biko na balimu sasa, iyo maye. Penyeba kotele kalifiye. Okay, sasa, Iteme Uwezo inapatikana wapi? Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Izekofe. Pale, pale tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi, sektere ya Nganja. Presizema pale Lulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati, mwalikishe nafasi itakuwa ilo na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero 044 74 394. Na hii ni nimero ya WhatsApp. Pia ku 0 94 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo: Travail, discipline na excellence. Nye vote muna karabishwa.
1: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
2: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi, formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
1: Abo?
2: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mutu ya kujifunzia hapo. Mana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mlodeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa mezile kuongoza atelier yako we mwenyewe.
1: Ah,
2: Serame na hii formasyo ya kupe kutile aikamata yake siku mingi.

Mbaso hile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kubenda kutembeta mmetokali hawa kusaulika nao. Wanakalavichwa kukoro maso ya kompite oto ya mwezi moya tu.

kabisa. Ee, wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Tu unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika, utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numwa wakutu ewana kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyua informatike, uko nyuma.

0: magonjwa yake ndio kutereference. Mimi namjua ni mganga mkubwa sana. Yeye anatunzaka magonjwa hata zile zenye zilishashindikana kuingine mahapasi. Yeye anazitunza kama maradhi kroniki.
1: Ndio ule tatizo kutereference. Anatunza magonjwa mengi sawa vile rheumatism, diabetes, AVC ama kupooza. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, prostate, ma infection ku wanaume na ku wanawake. Na zingine nyingi fika tu utashuhudia.
0: Na iko ile tu ate mtoto yako wala mama yako wala bibi yako alishashindikana na pombe. Iko na dawa ya kuachisha pombe.
1: Kweli? Munganga Dr. France alishatunza sana muinchi nyingi za Afrika. Yeye ni mkongomani. Hivi anatokea kule Lubumbashi. Na iko hapa kwetu mjini Buafu. Kipimo ama fiche ni 5000 francs congolais. Siku ya posho na siku ya Mungu kipimo ni 3000 francs congolais.
0: Kitu ya mzuri yenye iko pale. Mgonjwa anafika. Hakuna vya kusema magonjwa.
1: Hiyo maye.
0: Kipimo yake hiyo yenyewe itaonyesha magonjwa yenye huko nayo.
1: Kama ulishatembea kwa munganga wengi na ukupata suluhisho. Kuya sasa kwa munganga Dukutele Prince. Adresse yake ni Route Duvira pale Kusime. Pembeni na kaso kwa Route Duvira. Pia unaweza kumuita kwa hii numero. 097 Senkande 28 34.
0: Dokutele Prince anatunza na Mungu.

0: Haya basi, wapenda sikilizaji, tunawakaribisha kufata tena kipindi chetu. Ni kipindi Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa ambao kabisa inawajia mta kama na huu. Na hapo tunawasalimu, tunaenda kuwatakia jioni njema nyote ambao mnakuwa mkijiunga na Radio Kuu, Radio Maendeleo, na mnakuwa mkijiunga pia vile vile kwa kufata kipindi chetu fimbo ya magonjwa. Na hapo acha nikwambia kwamba mara moja tunaanza kipindi chetu, na tunaomba mtuwe razi kwa sababu tulianza na retari kidogo, kwa sababu unajua kila kitu kinakuwa na shida, itilafu ndogo ndogo, lakini muda kama na huu tunakuwa tukianza na kuwaletea kipindi chenyewe. Tunakuwa mdana studio naye Dr. Prince, ambaye kabisa ni Dr. machachari mwenye anakomesha magonjwa mosikie tu. Ni Dr. mwenye anakuwa akisaidia watu kupitia kuwatunza, kupitia matunzo ambao anakuwa akifanya kazi yake ya kinganga kupitia majani. Ni kusema yeye ni mganga wa asili ambaye anatunza na majani ya pori. Bwana Dr. Prince, hamjambo tena.
1: Hamjambo bwana mwariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa tunasema chaque samedi, tunakuwa tunasalimia kwanza wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu, na kando kando yake kama vile tunasema ni Dr. Prince. Dr. Prince, mimi nafanya ke mimi natunza, Mungu anaponya, ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa inapatikana pale Murute Duvira, kusime chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Dr. Prince anakuwa anapatikana. Chini kadogo baisha jenga ko deja station ya mpya, me pale Murute Duvira kusime, ukifika pale kwa Dr. Prince uliza hata mimi hata motari, mimi hata taximen, baada jiste vraiment wanakuwa wanapajua. Ndugu msikizaji, tunakuja hapa kwa ajili ya kuendelea kuwafasiria namna gani tunaendelea kutumika ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa, ilishaka kutesa, ulishakaenda huko na huko upataki uponyaji. Kabla sijasema mambo mengi, kamata bike na papier, andika numero ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kwaka ni 09 75 22 83 84 09 75 22 83 44. Tunakuwa tunatumika chaque jour, kila siku tunatumika ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kama uko na tatizo ya magonjwa, ulishaka sumbuliwa, ulishaka enda huku na huku aupataki uponyaji, unakuwa naishi ndani ya nyumbani, vrema magonjwa ishaka kulemea, usifuge magonjwa kama vile mayai, usifuge magonjwa kama vile bata, kama vile kuku kulupango. Ndugu yangu, kama uko na magonjwa, ushaka enda huku na huku, niko nafanya utafiti sana za majani, ushaka sumbuliwa, ushaka danganyiwa, ushaka enda huko upataki uponyaji, ushaka enda huko upataki uponyaji. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kamata bike na papier, paske leo niko nawaambia mengi sana. Nafanya utafiti sana za majani, niko nafanya utafiti za kupatia kwanza ule mtu, paske ilifo nifanya utafiti za majani juu tufanya difference, juu tunakuwa tunapingana sana. Watu wa mingi wanasema ko Dr. Prince anakuwa kuna danganya, ubu bi Dr. Prince anaweza kupatia dawa mea upone. Tunafanyaka utafiti za majani, mina tunza, Mungu anaponya. Toka kwanza kunyumba, kuje na imani. Ukikia na imani, vrema, ukifika ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, na imani ya kwako, unasema naenda na mie kufimbo ya magonjwa, na mie magonjwa yangu nakuka na nisumbua, nipate imani, nipate mafanikio, mwili ikue mzuri. Paske sante ya mtu inakuwa ni lazima. Kama sante haiko bien, inakuwa ni bure kwa mwanadamu. Paske tuko hapa kwa ajili na shie, kama kuna tatizo ya tumbo, kiuno, mugongo, problem ya macho, problem ya kiuno, sirtua mama anakuwa na tatizo ya uzazi, ushaka fanya miaka na miaka, konservare ishaka kuwa ni shida, ushaka zala kubeba mimba ishaka watena kuwa ingine shida, unakuwa unaolewa kubeba mimba ishaka kuwa shida, ujua ki tatizo ni nini. Dawa hiko, niko na dawa, ndugu yangu. Mina waka niko na cheka, paske wamingi wanakuyaka kwangu, niko na cheka, tena wanafunga sura, naambia acha Mungu afanye kazi. Mina kupatia dawa na kuambia Mungu, na imani yako pia kusaidie. Ya lazima kuye na imani tu, na Mungu atasaidia, paske najua dawa, Mungu nipatia ujuzi ya kujua mayani. mimi najua mayani yenyewe kunapatia mtu dawa, anarudia na kuambia munganga mimi naanza sikia mzuri, mimi naona kabisa kiuno iko nanisumbua, matrompe iko bouche iko uchafu, ninasikia ke hivi yeye mtu anapasha kukua. Après combien de temps, combien de jours, unaanza sikia ke hapa nishaanza kuonyesha conceiver, nilishakuwa deja na mimba. Ushakuwa na mimba ya mwezi mmoja, miezi mbili, miezi tatu. Isha leo kwanza bwana mwariri, leo nilikuwa natoka kunyumba na kutana mgonjwa wangu.
0: Ndiyo kabisa.
1: Nikutana mgonjwa wangu mwenye anambia jambo munganga, jambo. Hey munganga, habari ya masiku, Mungu akubariki munganga. Niliona kabisa, nilikuwa nisha sumbuka sana. Mimi nasema ile kinywa leo juu ule mtu aliniambia leo usubuhi. Mm-hmm. Anambia munganga nilifurahi antuka, mimi nakuwa na mimba na kiangalia mtu tumbo ishaka kuwa kule. Eh mama, jambo. Aishaka ule mama alikuwa ashasumbuka. Kusumbuka kabisa kwa hiyo mimba ni tatizo. Me Mungu akamsaidia, akambariki pamwana. Imani alikuyaka nayo, tukampatia dawa na Mungu aendelee kumbariki, azale mzuri, mtoto akomale mzuri, aendelee kukua vizuri. Kama uko na tatizo ya magonjwa, magonjwa shaka kusumbua, tatizo ya kisukari, uko na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa na kusumbuaka, tatizo ya AVC, tatizo kama vile ya tension, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, tatizo kama vile ya moyo inakusumbuaka, unakuwa na tatizo ya estoma, niko na dawa ya estoma, niko na madawa zenye ziko nasaidia batu na viko napona. Kuya na imani, da kutunza aveke imani ya kwako, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio aveke imani ya kwako, paske mie siko Mungu. Mungu ndiye anipatia mimi ujuzi tu ya kujua dawa, na ile dawa utakuwa desho na unaikunywa ukie kwanza na imani. Vraiment ndakupatia dawa na hakika Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Kama tabike na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 83 44 09 75 77 22 83 44 ine ine. Napatikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaniona. Utauliza wapi kwa Dr. Prince. Mimi hata motari ba motari banajua, baba jajisti banajua, ba taksimene banajua. Ukifika pale utanipata. Ya lazima imani, kia na imani, ndakutunza aveke imani, na mie Mungu anipatia ujuzi, sio kama vile njoo mie Mungu, hapana. Ukuye na imani, Mungu atakuponya. Kuja na imani, aveke imani yako, Mungu atabariki, utapata mafanikio. Nilifika hapa antuka mganga nilikuwa sana kabisa. Niko na kipimo
2: na ulikuwa unasikia nini?
3: Mie nilikuwa na problem ya mgongo, nilikuwa problem ya hemorrhoid ya inje. Antuka anipatia madawa hapa, niko bienisha kwa peple in semaine.
2: Ulisema kama ulikuwa unasumbuka ulienda kwa hospitali za hapa na pale, alikuwezekana.
3: Nilitembea fasi yote, nilitembea muvile, nilitembea fasi yote kwa dawa ya kinchi ya vile kwa munganga, antuka sikupataka solution. Me nilifika hapa antuka ishakuwa 4e jour bito tuko sambamba kabisa.
2: Basi ukatufuata sasa papa na hapo piko kupale biko kunyumba unabambia.
3: Bo mimi niziba encourager juni munganga kama mimi nona anajua kazi. Na anashughulikia sana bagonjwa, hatafute makuta. Me iko na susi kwanza mgonjwa ajisikie kwanza mzuri.
4: Jambo sana
2: kaka, umetokea wapi?
4: Mie niko tu hapa hapa Bukavu. Na mie antuka siku mingi sana nilikuwa nasumbuka na ugonjwa ya herni. Na ilikuwa nafikia nilikuwa nacheza kwa mbuzi zamani, mei masiku tena nishaanza sikia kabisa kanguvu kananza rudia. Hii semene hii niko natumia madawa, na mimi nasikia kabisa siku hata natembea hata 1 kilometre. Mimi hivi mimi naanza tembea umwe komine yote mzima ya Bukavu na sitasikia mimi nachoka. Vraiment mimi nasikia dawa kabisa viko nanipatia na inasaidia.
2: Maki baba ni hatari kabisa, hata mtu asumbuke miaka 10 miaka 9 aitika twin semene ya kire hapa na nasikia napona. Unaambia wenzenu ba jure nini? Unaambia wengine batu katufuata sai kunyumba nini?
4: Antuka mimi naambia wenzangu ba jure kaumbu inaletaka herni mara mingi. Me musiende pasulio, hapa kuko dawa yenye haitalomba kisu. Unakuya tu na kupatia dawa, unapata kire yako panda in semene. Mimi nasikia utaanza sikia bien, paske na mie nilikuwa nisha na hapa kwenye niko zisha shuka, na mimi nadhani apre mwa mimi nadhani ndaza chisa kaumbu kisi nilikuwa nacheza zamani.
2: Kaka tunashukuru, lakini kutuambia dawa za hapa ulizisikia namna gani? Ziko na nguvu kabisa
4: ha? Antuka dawa ziko na nguvu paske bien. Dawa zinatunza bien. Imaginez-vous, sikuwa tena natembea, meima siku nisha natembea bien, sina hata maumivu kidogo. Mina chunga tu nikamate kile yangu ya mwisho yenye ndakuya kamata hapa samedi, na kila kitu itakuwa sawa kabisa.
2: Samedi njo wanapatia rendez-vous ya mwisho.
4: Ndio, samedi njo bananipatia programu ya mwisho paske nishafika pa deux fois, nisha kamata kile mbili, kuna kosa sele moya ya mwisho.
2: Kile mbili tu nasikia bien.
4: Kile mbili mimi nasikia bien kabisa.
2: Baba ni ajabu sana. Asante mzee.
4: Antuka Mungu ambariki sana na endelee.
2: Asante.
4: Ndio tunashukuru.
0: Hapa tunapatikana ku Maison des Soins Tradis Modernes Fimbo ya magonjwa, mahali ambako tulikutana kuna wagonjwa tele kabisa, ambao tutakamata wamoja ambao watashuhudia, watasema mengi kuhusu matunzo na namna gani wanaanza kujisikia. Jambo dada.
5: Jambo sana, mimi ndio bwana nime natokea kwa mara kachelewa chai ya tatu. Nilikuwa nasumbuka sana na kichwa sana tena sana na maumivu ya tumbo. Lakini kwa leo mimi naanza sikia bien, sisikie tena kichwa na niluma. Siasikia sasa tumbo sababu siafika mdate, lakini nayo itakuwa tu bien kuona ninafika tena kwa leo ningali mzima.
0: Na ulikuwa ukisumbuka na hiyo magonjwa muda wa miaka ngapi ama miezi ngapi ama siku ngapi?
5: Nakuwa miezi sita imi nasumbuka kichwa, nenda na nyuma nishamaliza madawa na makire na makire siaponaka. Lakini kwa leo maraba nilitumia dawa na inanisaidia sana tena sana. Na mimi nafurahi sana mwenye aliumba hii nani aendelee kwa na nguvu na Mungu amshurudike. Accent.
0: Atuyamaliza na wewe. Na wakati ulikuja hapa kwa Dr. Prince, nani mwenye alikuambia, alikupatia adresi yako?
5: Nilisikia tu adresi kwa radio, njoo nikakuya, nikakia ile adresi. Nilikuwa kwa na negligence. Sana na kichwa na nikaza sana. Nikasema ata, njoo tukakia hapa na wanangu. Nikafika paturi ya kwanza ilikuwa lenzi, baka nipima, nikarudia baka naambia nilete kwa makuta, njoo nipate dawa. Nikafika pa mardi na njoo nikaanza kire, na mpake vilo mardi tena nasikia niko nguvu sana na mimi na kazi.
0: Nikusema usha fasi kungapi unafika hapa kwa daktari?
5: Lonjo, maige lona neneza insemeni. Selona dawa linipatiaka, nende tumikisha, lonjo sami neneza posho tena mimi nakuya hapa.
0: Oh, quel miracle mon Dieu. Nikusema in semaine dawa kabisa ninapiga magonjwa yako fimbo. Wewe kama vile uliyepata uponyaji kupitia dawa zake Dr. Prince ambaye alikushirikia, unaweza kuambia wengine nini?
5: Ninaambia wengine wao nasumbuka na magonjwa safi ya tumbo, kichwa, bajikaze sana wafikie kaka Prince na aendelee kwa na nguvu na Mungu amshirikie sana.
0: Basi tunakushukuru.
5: Accent.
1: Kwa kina pima magonjwa yote mumwili ya mtu, tutakufasiria bila gisi mwili ya kwako iko. Sio kama tutakwambia magonjwa yenyewe iko mumwili, ubie tutakuongezea magonjwa, hapana. Tutakufasiria sa depana organisme ya sante yako iko namna gani. Unakuwa na matatizo ya magonjwa, kuna tatizo ya kiuno, mgongo, tatizo pia wa baba, unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, prostate. Vraiment karibu ku Maison des Soins Tradis Modernes
0: fimbo ya magonjwa.
1: Mimi natunza, Mungu anaponya. Kuja na imani na Mungu akubariki upate mafanikio. Mimi siko Mungu. Mungu nipatie na mimi ujuzi ya kujua dawa. Na ile dawa nikiona magonjwa yako. Ukifika pale samedi dimanche, kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fish, unaingia mulabo. Hapana kusheleza magonjwa. Usiseme kitu. Ku Maison des Soins Tradis Modernes fimbo ya magonjwa. Abasemake magonjwa na unagonjwa. Kuya tutakupima, mashini ziko pale, tutakuonesha. Sa depa na organisme ya sante ya kwako. Haiko kama vile tutakuongezea magonjwa yenyewe kwake mwili yako, hapana. Kama kuna tatizo ya tension. Kama paske tension inatumaka pia mtu anakuwa anageuka mdomo, inageuza mdomo, inakuwa kinywa inakuwa lupengo, unakuwa na tatizo ya manere, kichwa inakuwa nasumbua, unakuwa nasikia vraiment sante haiko bien. Karibu sana ku Maison des Soins Tradis Modernes fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani kuya ku hospitali ya Maison des Soins Tradis Modernes fimbo ya magonjwa. Ndugu yangu, una ushaka enda huko na huko pata kuponyaji. Uko na mtu mwenye anakuwa na tatizo ya diabetes, uko na mtu anakuwa na tatizo ya AVC. Miguu kuvimba, kiuno kusumbua, mgongo inakusumbua. Wa baba anakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, kila nyakati kule anakuwa na katika mnyumba. au jua kikure na kuwaka na katika koma haiko kama ukuna delestage ya pana karibu kumezon deswe tradi moderne fimbo ya magonjwa tunatunza Mungu anaponya kama ukuna imani na kupatia dawa na Mwenyezi Mungu atabariki utapata mafanikio mazuri ukuye na imani paske mina tafuta dawa na imani na Mungu anabariki na pataka mtu dawa na kuambia munganga vrema sante nenda mzuri paraporu na gisi nilikuwa usineglige niko natunza batu sio kama vile niko mpita njia niko nilikuya ubi hapa mi niko mtoto kwanza hapa kwetu kwetu mjini Bukavu niko mzaliwa hapa Bukavu sio kama vile nilitoka huku nenda hata natembea kutafuta ile ujuzi kutafuta hii dawa inaweza kusaidia mtu ndio kiini ya kukia hapa kwetu mjini Bukavu nikiatia hospitali haiko kama vile tatoka itaenda hapana ni hospitali yenye iko hapa vraiment tuko nasaidia watu na wale wagonjwa wangu vraiment bon guérison mimi najua wagonjwa wangu wa mingi sana vraiment iko natuma watu na Mungu azidi kuwabariki mimi najua tuko natunza na Mungu anaponya kama unakuwa na imani na kutunza na Mwenyezi Mungu atabariki utapata mafanikio bwana Mwari.
0: Shukrani sana kwako Dr. Prince, naona kabisa wewe unakuwa daktari machachari ambaye kabisa unavuma sana. Kila watu twende kwa Dr. Prince. Watu wakifika pale kwako kabisa wanaona makuna majabu. Kuna watu wengi na wagonjwa wengi ambao wangali wanazubaa ni kutokana na nini wengi wanazoea kuendaenda. Wanaenda kwa maison zenye abana ile yani zenye ziko efikasi na wengi wala mapare na wengi awajue magonjwa awaye trete magonjwa anakupatia dawa ni dawa tu na hayo treatment ni nini sasa ule mtu mwenye alishangaika vile anawaza akienda tena kwa Dr. Prince atanikula tu pesa lakini bwana daktari tuko na maushuhuda mingi zenye nilikamata pale kwako zenye hatujawahi kupitisha. Eske unaweza nipatia dakika chache kwanza tusiki kwanza wale washuda nabo bali sema nini wale wagonjwa wetu.
1: Asante sana bwana mwariri. Niko na ushuda za mingi paske wa mingi wanakuwaka wanatumia watu. Kuko mama mwenye mama mwaifu wa Kaduru kule mangamu za Kaduru Kadutu miaka baba nisha kuletea 19 person. Ese vre ashaka leta nyumba yake yote mzima.
0: Ule mama na wote wiko wanaona maajabu.
1: Kwele Mungu, ye peka isha sema, mi sita sema kuradio, sita sema ta kukitu. Mi ndakuwa naleta tunjo batu, juu beni mi nilikuwa amo, beni litoka amo, mwili yangu, nishaka sumbuka, siza mina kuwaka mina sumbuka. Sita sema ta kuradio, tena wasiniloki.
0: Ura wezi mloka tena.
1: Ashaka leta batu, ashaka leta mtu meko na epilepsi, kuna problemi ya kuanguka, niko natunza Mungu anaponya. Aiko kama vili nilikuwa pa juu nishitape.
0: Na bama viko banarife, viko banabakia tu.
1: Niko, bama mingi kuna negligence mwe. Munganga, tunawayao kama dawa.
0: Lakini niko na uhakika kama hawata revete na viko banasikia radio.
1: Mtoto hapa kwetu mjini Bukavu sio kama vile liko mpita njio beni niko na dawa kwanza ya kujua mimi najua dawa ya kupatia mtu huko na tatizo ya kifua huko na tatizo ya kichwa problem ya faiblesse sexuelle problem ya kiuno mgongo problem ya uzazi wewe mama unakuwa na tatizo ya uzazi kuzala ishaka kwa ni shida kuconserver ishaka kuletea shida karibu ku maison de suite ushuda ziko za mingi
0: siko za mingi sana lakini tungebacha kwa siki nusu sasa vile watu 3 4 hivi kwa sababu mbe na yoma lakini tuambie kama Dr. Prince anatunza 24 heures sur 24 ni kusema anatunza tangia 6h30 mpaka 10h30 au 19h kisha anatunza kila siku di lundi au dimanche maana anatunza
1: hospitali kwa kawazi
0: lundi mpaka vendredi ni 5000 francs congolais. Samedi na dimanche ni bonisi ya 3000 francs congolais. Nikusema unakuya pale bataona magonjwa yako yote. Basi tunaweza kamata ushuhuda.

0: Jambo baba.
1: Jambo sana.
0: Kwa majina naitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Floribert Chito.
0: Floribert Chito. Tunakuta ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa yake Dr. Prince. Ulikia fanya nini?
1: Nikia tunziwa.
0: Ndiyo.
1: Nisikia mwili iko na maderanjama fulani fulani.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo nikasema nifanye control.
0: Ndiyo.
1: Nisikia kama najisikia tena bie.
0: Ok, tunakuwa deja tunasema unatokea wapi kwanza?
1: Mimi natokea kule kulisee Wima.
0: Ndiyo, ndiyo. Kulisee Wima? Ulikuwa na gonjwa nini na nini? Paske wa mingi wanakuwa na makonfizion kama vile wanakuwa wanasema kama Dr. Prince. Haiko natunza, haiko nasema uongo. Eske, wewe unaweza wambia nini na realite nye wewe unakuta hapa? Unakuwa deja unaikuta kwanza mumwili ya kwako. Unaweza wambia nini wengine wanakuwa na maprobleme na makonfizion na ma doute ya kukuya ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa?
1: Bo, kugisi kwanza nilikuyaka. Nikuyaka kabisa mwili ikofo endeki.
0: Ndiyo.
1: Bo, nikafika hapa. Nikafanya konsultasyo baka ni prescribe.

0: bien namna gani?
1: Posa nilifika mbele ya daktari, sikuongea kitu. Ye peke alinipima na ye peke akaanza ni onesha bikitu kenya kiendeke mwili. Na conformement na gisa alikuwa ananiambia vraiment nilikuwa na naona kama na njoo reality ile par rapport na gisi nilikuwa jisikia mwili.
0: Ndio maki kama vile uko unasema iko na vipimo, maki vipimo ni ya kweli kamera.
1: Vipimo ni ya kweli kabisa.
0: Sawa ndugu Chito, unaweza kuambia wengine wanakuwa na magonjwa wanaifuga ndani ya nyumbani, wanakuwa deja wanateseka, me wewe kama vile unaendelea kushuhudia unasema ukweli kama vile haiko ushuhuda ya uongo kamera. Wewe peke unajionea ndani ya mwili yako?
1: Oh, mimi peke mimi najionea ndani ya mwili yangu. Na mimi naambia wengine wote wenyewe wanajisikia mubaya waangalie nje. Kuweka ugonjwa mu nyumba haiko njoo solution.
0: Ndio.
1: Mtu anaweza karibia mganga, mganga amuoneshe probleme iko nayo na vile vile mtu atapata uponyaji.
0: Antuka maki kama vile wale wanakuwa na maprobleme, wanakuwa na maconfusion, wanaweza karibia ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa, wanakuwa na magonjwa zenye zishaka sumbulikana, mvema unawakaribisha kabisa nao wafike kumsa wapone kama vile wao unajisikia vizuri na Mungu anasaidia.
1: Antuka na wafike waangalie probleme gani wanaweza kuwa wako nayo na Mungu atasaidia, watatunza na watapona.
0: Asante sana bwana Chito. Kwa jina tena naitwa bwana Chito, na unatokea wapi?
1: Natokea kule kulisee Wima.
0: Ndiyo.
1: Jina langu ni Chito Floribert.
0: Asante sana.
1: Asante sana kabisa.
0: Ndiyo. Na unaweza ambia wa mganga nini mwenye alikupatia dawa, mwenye anakutunza, unapona, unaweza kumtakia nini? Kama vile unalisikia mzuri.
1: Mimi naweza takia mganga, Mungu amupe nguvu, aendeleshe hii kazi yake.
0: Ndiyo.
1: Antuka ni kazi ya mzuri. Ni kazi yenye akamate na mikono mbili ikuwe kabisa kazi yenye atafanya na ya kusaidia batu.
2: Na hapa na mnadanganya hapa maison de soins tradi moderne ifimba magonjo.
3: Bo, nilifika hapa ni kwa nasikia kuma radio biko natangaza sio Dr. Prince iko hapa iko naponyesha batu, nikasema na mie niende na mimi niangalie nipime juu nikwasha tunzwa mafasi mingi sana. Magonjwa yangu hayapata kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, epilepsy ilikuwa inisumbua siku mingi sana ama kifafa. Nilikuwa naanguka. Mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaishi.
2: Ndio kabisa ulikuwa kigonjwa magonjwa ya epilepsy ama kifafa kuanguka kila mara. Po hiyo ugonjwa ulishafanya miaka ngapi?
3: Bo, tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa juu depuis niko mtoto. Bilikuwa kabila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa bengine wanganga, me sikupataka uponyaji. Menifika kwa Dr. Prince, hapa deja niko na miaka 23, me saizi kabisa kumwezi mwani nishatumia dawa pale niko salamu.
2: Unaweza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka hapa kwa Dr. Prince?
3: Bo, nilifika kwa Dr. Prince, akanambia nani kile ya dawa inakuwaka ni 3 months, nikafika ya kwanza, nikawewa dawa. Kafika ya pili nikaweba dawa, nikasikia kabisa shanima iko mwili sana. Ya tatu nikakia nyo nikakia kwa kontrolu, nikasikia kabisa mwili inaendeka. Na mpaa hivi sisikia ta kitu mwili tena, na kuya njo nike pana ushuhuda kusema ke Dr. Prince anayakusa sana. Na ndeza ambia benangu bote walikuwa nasumbuka na ima gonjo mea nasumbuka nao, bakuye kwa Dr. Prince.
2: Na hiyo tunjo nye likuleta hapa kwa Dr. Prince au likia tuwa lengine da?
3: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mpirua Dr. Prince kondani. Leta mwingine mtu juu na meni lipone hako na ilipo nendelea kuleta bengine.
2: Sasa na we unaweza kutuambia ulisha kwa na siku ngapi unapona purke ujue kama hauta angukaka tena au ulisha pona?
3: Nimesha kwa na mwaka moya inasikia kabisa. Habikurujaka juni wana kunye ngini madawa kubengine banganga. Bikuwa nakuya, binakuya, binakwata kisi, binapunguka, binaenda, meivi kabisa. Abia rujia tena, mwaka mzima hidi kui Dr. Prince alifikia hapa, njoni alifika hapa. Na nisha asikia mzuri sana, asema Mungu wa mubariki sana.
2: Kwa nafanya siku ngapi, tulikuwa mgonjwa, kwa nafanya siku ngapi unazimia?
3: Nikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu, mina asikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena mnyumba, juni kwa nabakia nyo mnyumba na magonjwa kisha nisumbua sana. Sikuwa napata nguvu ya kutoka, juu kuna kisi nileza toka. Bineza kukia nikuta mbalabala, mina kuwa mbaya, mina kufariki kweli namna vile.
2: Unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
3: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince, watapata uponyaji. Juu kwanza Dr. Prince ni mtu mwenye iko natunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, anasema

0: maji ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa. Hapana. Unafika kwa Dope Prince atakupatia dawa. Na uko ushamaliza faktiri yako yote, kama wewe asikia tu mzuri utatumia dawa.
1: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
0: Oh, unasema namwombea Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya wengine kama anavyoniponya. Na kama vile ataponya, mna imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye atakuwa salama gisi na mimi niko.
1: Na huyo mwenye unaleta na ugonjwa nini?
0: Naye anasumbuka na tatizo la hernia. Mimi nikizani kwa Dr. Prince yote hakuna bibi anashindikana. Yote ataweza. Tu atajisikia naye mzuri gisi na mimi nijisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile hernia.
1: Basi tunakushukuru.
0: Asante.

0: magonjwa. Kwa hiyo hiyo tu.
1: Asante sana, kama vile tunaendelea kutusikia, kama vile ni Dr. Prince, tuna ushuhuda za mingi baba. Unakuwa na tatizo ya magonjwa karibu ku maison de soins tradie moderne
2: Chimbo. Fimbo ya magonjwa.
1: Ushuhuda iko moya. Ushuhuda ni za mingi sana. Muda nyuna tuzaka kutupiga me. Tunakuwa na batu wa mingi, nyi wanakuwa na shuhudia sana. Ku maison de soins tradie moderne
2: Chimbo. Fimbo ya magonjwa.
1: Osi na batu wa mingi kuna leta wengine wagonjwa. Juu kwenye mtu anaponenya na tumaka mwingine. Karibu ku maison de soins tradie moderne Chimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kamata bike na papie, andika numero ya kwangu ya telefoni paske muda ni muda, tushaongea kidogo mimi tulikuwa na bezwe kabisa tuwapatie kwanza numero juu mingi wanakuwa napotea address sana ya Dr. Prince. Mimi nakuwa mimi napatikana Murute Duvira pale chini kadogo ya Kasoko, kwenye kulikuwa Kasoko kulishakuwa station yenyewe wanajenga pale. Tunakuwa tunawakaribisha watu, kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Numero ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 44. Napatikana Murute Duvira kusime. Kila siku mina kuwa minatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo inakuwaka ni 3,000 francs. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5,000 francs. Ma unalipa tu 5,000 francs fish, ubi unalipa 3,000 francs kwa fish. Ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo yuko pale kuna usika kuonesha kwanza organizmi ya mwili ya mtu. Hatuwezi kupangia dawa na hatuyajua nini unagonjwa. Na tuko na dawa vremazi kuna saidia batu. Na Mungu kuna saidia, anaponya. Tunatunza Mungu nyo anaponya. Paske mie nyo siko Mungu, mie siko Mungu. Wakuponyesha magonjwa, vye nini, Mungu nyo anaponyeshaka. Na Mungu nyo lumbaka mayani. Na mie nipatia ujuzi ya kukua na yuwa hii dawa, neza saidia mtu kutatizo ya prostate, neza saidia mtu probleme ya kifua, tatizo kama vile ya kiuno, mugongo, feble sexuel, wamama nakuwa na tatizo mainfeksyon. Unakuwa na tatizo kama vile ya kiuno kukusumbua, mugongo inakusumbuaka. Tatizo kama vile ya kari dentaire, meno nakuwa na kusumbua si operaki. Sina kisu, sina wembe, sina shindano. Mini mayani, minatunza na ayo. Ya lazima imani ndugu yangu, kuya tuna imani. Na kutunza veke imani unakia na ayo. Pasiki minakuwaka na imani kupitia kwanza dawa zenye niko na azu, minasipatia confiance. Na minakupatia dawa na nasikia okay, munganga, minarudia na nasikia mzuri. Pali deje ndapatia dawa angu yu, ile naipatia kasi ile nguvu. Juna na huu kikuya na huko na nikiona magonjwa, ndakupatia dawa na Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Tunatunza Mungu anaponya. Ya lazima imani. Kuya na imani. Usikie kama vile unakia nipima Dr. Prince, nenda kukupima jumi, ndajua tu kama unakia nipima. Na kupangia dawa, ndakutosha mkonfizio. Ndakupa dawa. Na ile dawa wende kunye kisho takiyoma. Ukieshimia tu na unaifatililia. Utasema kia, ninaendaga wanikuwa na waza kiendeza pima huu mtu kumbe, nilikunywa dawa na vremani kwa realite. Anaongea vitu yenye kwa ya maana. Mwili ya mtu ni lazima. Karibu ku maison de soins tradie moderne Fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Karibu, tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Ubian 19h. Tunakaribisha watu wote, kila mtu wote kuna tatizo ya magonjwa. Tatizo ya rheumatisme, tatizo ya miguu kukusumbua magoti, tatizo ya kiuno, kutembea kidogo pumuzi na kia mfupi. Karibu, karibu ku maison de soins tradie moderne Fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papier. Andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni inakuwaka ni 09 75 22 22 83 44 09 75 52 83 44 09 75 52 83 44 Tunapatikana Murute Duvira kusime. Ukitoka kuplase unakamata bajajiste ya kuakoneshe kwa Dr. Prince. Banajua ba mingi sana. Ukitoka kuesanse, ukitoka wapi, karibu. Tunakaribisha watu na Mungu kuna saidia watu wanapona. Kuya na imani ndakutunza na Mungu atakuponya. Karibu kwa kila mtu mwenye na tatizo ya magonjwa. Mimi natunza magonjwa za mingi sana vraiment. Na batu yuko naona kabisa yuko napona, yuko naleta wengine wagonjwa. Jua wewe usileta mwingine mgonjwa kwenye kuponea. Kuya kwanza uone na vingine kunafanya na Mwenyezi Mungu kuna bariki, watu wanapona na tunawakaribisha sana ku maison de soins tradie moderne Fimbo ya magonjwa. Chez Dr. Prince. Karibu, karibu kwa kila mtu. Tunawatakia jioni njema na weekend ya bien. Tunakuwa tunakaribisha watu wote, tunatunza mtoto, mama, dada, kaka, baba, Mzee, tunawatunza wote, hatuna ubaguzi. Karibu, karibu kwa kila mtu na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Na wagonjwa wangu wote, vraiment bonne guérison, na muendelee kabisa kutumia dawa kama vile tuliwafasiria. Tumia dawa kesho upone, waambie mwingine mgonjwa. Mgonjwa naye akokote mwingine mgonjwa. Juko mwenyewe mtu anaponenya na kukotaka mwingine. Karibu, asante sana bwana Mariki.
2: Basi tunasema shukrani kwake Dr. Prince. Dr. Prince ni munganga mwenye anatunza na majani ya pori. Yeye ni mtu mwenye anajua pori sana, anajua majani sana ya kutunza kila magonjwa. Basi wewe inabaki fursa kwako kwa kutafuta njia ya kujua ama kufika kwa Dr. Prince ili apate akomeshe magonjwa ambayo yanakusumbua na yale ambao inakutatiza mwilini mwako. Basi mpenda msikilizaji, tunasema shukrani kwa kuona ulikuwa unafata kipindi Maison des Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa, ambao ilikuwa kikujia katika jioni ya leo. Basi tunawatakia nyinyi yote jioni njema. Tunaona Baraka ye ni sekretere pale, Dumbo, Dinebi, Prince, wale ni watumishi kwenye Maison des Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Tunawatakia nao vile vile magharibi na jioni njema. Basi acha tuonane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku ya sita ya wiki ijayo saa 11 sasa magharibi na dakika zake 13. Basi bye.

upendo wako ama kivuli cha mauti yako mama. Maisha amenipora kabla sija yakumbatia. Nimefungwa ndani, maana uko nje limenyesha mvua la hofu. Uko nje njia langu limejaa mimba, maana dunia ikumbatia wanaozaliwa kwa machozi.

0: Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na tunawakaribisha kufata kipindi chenu, kipindi kipendelevu toka Komite pour l'autopromotion à la base iliyoitwa Pombeleni Komite Antibwaki. Kwa utangazaji kwa leo ni mimi Mwishogwa Malikopo Eugenie. Basi tunapatikana katika tarafa la Kabare katika groupement ya Chirunga ambapo tutakutana naye baba Leopold Kabozo ambaye ni mlimaji machachari sana ambaye anasindikizwa na Komite pour l'autopromotion à la base inakuwa miaka kadhaa sasa. Kwa leo atatuzungumzia kuhusu namna gani anafanya kazi zake za ufugo na mlimo, faida gani anapata katika hizo kazi, namna gani kazi hiyo ya ufugo na mlimo zinasindikiza moja nyingine ili kuweza kupata matunda mazuri. Na sana sana tutaongelea kuhusu namna gani anapata mboleo ya kutia katika shamba zake ili aweze kupata mavuno mazuri. Leopold Kabozo anakuwa mmoja ya wale walimaji ambao wanafata vizuri na kutia en pratique mafundisho ambao wanapata kwenye Komite pour l'autopromotion à la base, iwe ndani ya ufugo, iwe ndani ya mlimo, iwe ndani ya ekonomia circulaire solidaire. Yale yote ni mafunzo ambayo baba Kabozo anafata sana na anakuwa basi akipata tuzo fulani fulani kwenye ma journée champêtre ambayo Komite pour l'autopromotion à la base inakuwa ikiandaa na siku zilizopita kabisa. Alionekana ya kwamba anaendelea kabisa kushikilia kazi zake na mikono miwili, na hiyo inakuwa ikionekana katika matunda ambayo anapata katika shamba zake, kama vile atatueleza katika kipindi hiki. Baba Kabozo anakuwa akipata matunda mazuri sana katika shamba zake, zinamsaidia kusomesha watoto, zinamsaidia kuinvestir katika shamba, katika ufugo, katika vingi sana katika maisha yake. Ni mlimaji ambaye anaishi kabisa kupitia kazi hizi za ufugo na mlimo. Basi mubaki na mpate maelezo kamili naye baba Leopold Kabozo.
1: Kwa jina naitwa Mugisho Kabozo Leopold, niko mlimaji mu suvilaji ya Chamahamba, groupement ya Chirunga, territoire ya Kabare, mu province ya Sud Kivu. Niko mlimaji tangia miaka 1983 mpaka leo ningali mlimaji. Mina limaga mimea ya kunipatia franka. Kwa hapa sasa niko na tia mboleo mshamba kutayarisha kutayarisha nani kulima mboga za hii mwezi wa mnani, njoo mvule kuenyesha na zilisha kwa mshamba juu ile mbegu ile nani ile mmea inanipatia kafaranga mwisho wa mwezi wa kenda juu mwa ile wakati mboga zinakuwa haziko, na kama mtu anauzisha mwa ile wakati ataweza pata faranga ya kumsaidia kusomesha watoto, kutunzisha, kukula na mazingine makazi mbalimbali. Kwa hivi sasa mimi natafuta sasa tia mboleo mshamba. Nikishamaliza tia mboleo mshamba, mimi nakamata mbegu yangu, mimi naiseme, kisha mimi naichanga mboleo, na nyuma ya pale ndaenda nafuatilia gisi mboleo yangu.

0: Kwa hivi sasa mimi natafuta sasa tia mbolea mshamba. Nikishamaliza tia mbolea mshamba, mimi nakamata mbegu yangu, mimi naiseme, kisha mimi naichanga mbolea, na nyuma ya pale ndaenda nafuatilia gisi mbolea yangu, gisi mmea itaota.
1: Ningetaka nijue baba, hii mbolea inaonekana kuna mbolea ya mingi, japo mwingine watu wananzalia sana kuna mbolea. Wewe unafanya namna gani juu upate hii mbolea? Sikio uliuza wala sijua.
0: Asante sana. Kupitia mafundisho nilipata ku ba partenaire yangu sivyo, kwa invest ba partenaire yangu komitanti wake. Bali nifundisha gisi ya kutafuta mbolea, gisi ya kufanya mbolea isiwe mbolea ya kizungu, mbolea ya ya kunyumba ya mfuyo ufugo. Sifti ya ufugo, bali nifundisha gisi nitaweza fanya luandara juu mwenye kwa nafanya luandara na pata mbolea mingi. Mbolea ni tosha kwangu. Mimi niko na luandara yangu yenye iko amu ngombe. Niko na ufugo wangu wa sungura, na mwele njumi natosha mnani mboleo. Hapa sasa mwai shamba muko mboleo ya komposteri ya ngombe, muko mboleo ya komposteri ya sungura, na ayo njumi naendami na limi yako.
1: Sasa tumependa utuambie maaktivite zako hizi za mlimo kupitia matumizi ya hii mboleo. Esiki unaonaka inaleta kama mabadiliko fulani, wala inafanana tu shamba tu
0: za wengine wa jirani. Asante sana. Mbele sikuwa na hiyo gisi ya kufaa kompostiere. Hii shamba ilikuwa sawa shamba yenye kwa mamajiwe. Lakini wakati komitanti kwa kia nifundisha gisi ya ku intervenir ku proteger shamba, kumalita antirosife, kufaa mafose, mabiyo, kupanda mahe antirosife, nilianzia kwanza kwa bili. Nyuma pale akanionyesha gisi mtu anaenda na tia mbolea mshamba. Na kwa hiyo hii matekniki yote na integration, hii matekniki yote ya agroecology ndio ni permit iliweza nisaidia kuweza napata kidogo kupitia mlimo juu ya kupratikia mashamba. Lakini ukiangalia zingine mashamba za moja moja mwingi mwingine utakutana hizi ko tofauti na shamba zangu. Juu shamba zangu zilishakuwa na zilisha ingia mbolea ya kutosha, na ningana na tia mbolea ingine. Me wakati mina ona mbolea inakuwa ya mingi mshamba, kuko wakati mina anza kwanza, acha kwanza shamba anjashere juu mmea itaende naoza kama mbolea itisha kuwa ya mingi.
1: Sasa gisi unatia hii mbolea leo baba, italomba siku ngapi juu upanzi yako? Itakuwa tayari deja kupanzi yako wala utalomba kupitia kwa wakati?
0: Hii mbolea itaweza pandi yako sai. Sasa nitaweza pandia huko juu ilisha kuwa decompose. Ingekuwa ilikuwa ya kuwa decompose, ningeacha kwanza mwezi moya kumsa njo ikauke mzuri. Lakini hapa itaweza panda, na hivi tungali mwakati ya kipwa juu ingali na inapika.
1: Tukipenda tujue unafanya ufugo gani na gani yenye nakusaidia kama mimi kupata hii mboleo ya quantity ya mingi hivi.
0: Mimi nafanya ufugo wa ngombe. Hivi niko na ngombe tatu mluandara. Nilikuwa ine juzi nikapanda kamoya kupitia masomo, njoo watoto wamaliza masomo wafanye ma exam data.
1: Tufafanulie kidogo tezko ulipana kwa pebre ngapi, kisha itakusaidia kama ni makae wala nini ya vipi?
0: Asante sana. Ili ngombe juu ilikuwa ya kidogo, ilikuwa ya dimwa, ilikuwa hidume, banipatia tu sasa $500. Ile tu sasa $500 nikalipia kwa watoto freza za exam data bo na za prime juu nilikuwa na karetari kadogo bo ikanisaidia. Kwa ile zingine franga tukatumikisha mujamaa kukauza kabunga na mboga tukajisaidia.
1: Sawa samaki kabisa, muhi kazi ya mlimo unapataka kafaida kabisa.
0: Nitaweza sema kama mie kupata faranga yangu ni mumulimo na ufugo. Mimi nafuga ngombe, mimi nafuga masungura, mimi nafuga na madende. Njo mule mnatosha pato yangu, na kama siguse pale nitaweza kugusa kumiti yangu niuzishe ma miti ya agroforest. Mimi na pasula mamba mimi nauzishe, utaona kwanza kwenye balikuwa banapasulia hapa. Mbo wala nipite mshamba eucalyptus mzima eucalyptus mule njo mnatosha na faranga yangu. Wala niuzishe ma kolokazi yangu nitosha mafaranga. Juzi dreni ma kwanza niuzisha 5 kilo ya kolokazi wakanipatia desa $20. Hivi tukuto nitarisha kufungula masomo. Niko na mwaile desa $50 nipataka. Ningali mu na 50 niko na tarisha kuzia batoto na uniforme makaye. SP kuna bakia hata posho mbili ya batoto barudie mu masomo.
1: Bo mimi naona uko na mwanga mboleo. Mimi naona nafasi nyingine banatia mukashimu, banageuza, ndio banatia kamboleo pale kwa batapandia. Sijui kama mwenye haelewe mzuri aje ona kama unaponda mboleo hivi kumwanga mshamba yote.
0: Asante sana. Kama niko nafanya hii compost hivi, juu nitapandia kwa lengalenga. Na lengalenga ayo inapenda baipandie semi alavole. Inapenda nani udongo wote ingia kwa mboleo. Njoo mbegu kwetoka mzuri na zitoke mzuri. Njoo mani siwezi tena na chimbola seni tike kidogo doku mshimu. Lenga yo inapenda nani pandaji ala vole.
1: Na siwe kama utezi kutuelewesha basi kidogo kuhusu ile semi ala vole. Na utuambi petetre bumaina wengine wa masemi we unakwaka. Juu tusikie kabisa umuhimu wa kumwanga mboleo hivi mshamba yote. Uli ya kutia kama ni mtu mashimu.
0: Asante sana. Hii mbegu yenye napenda semia la vole inakuwa sirtu amarante njo tunaita lengalenga. Tutaweza panda na ikaribu tusi musemia la vole. Na kama mtu ana fajere mwara ya shu, ataweza kwanza fanya semia la vole kisa kwe pandia kumustari. Juu au shu inapenda, kujerema inapenda baipandia kumustari. Juu ingekuwa shu njo nye niko na panda. Ningeenda na fanya mashimu minaenda na tiamo kidogo kidogo juu au shu ina umba distance me au lengalenga haipende distance ina mtu anaenda ani tupa tu mshamba komsa ayo haiwezi penda mtu aitie ku musemia ala lingi ndio maana imbo leo niko napenda ni haiko kuiponda na ndio kupetilizea mzuri sasa hivi santa toshi ile lengalenga. Naweza sasa panda mashu, sitatia ingine mboleo juu mboleo ilisha ingia mshamba, wote pasi wote kuku mboleo. Sweta nega aspia ingine mboleo, asenta pandia ko lechumushu juu mboleo ilisha ingia mshamba. Njoo maana semia la voleo kulengalenga, inakuwaka mzuri. Na kwenye mana pandaya lengalenga, utokutani ile shamba, iko fertilize juu mboleo, iko pasi yote mshamba.
1: Ukeleze namna gani, ma saison culturelle zinakuwaka... Donc ici zinajialinya kam par rapport na ma saison donc climat ya huko kwetu Chirunga ma saison culturelle zinajialinya kana mna gani na mnapangaka ma mlimo zenye zinajulikana sasa unasema unatapanda lengalenga inapandiwa period gani na gani kama ni limoya wala mara pili mwaka kama ni maragi yenye najulikana ni period gani kama ni miogo kama ni bifunu unatuelezea ile mamlimo yenyeko yenye najulikana sana huko kwetu na gisi balimaji wanazipangaka juu bajue kama ile saison inajialinye kwa ile mlimo na hawatakuwa na maperte mbiamo yenye kwa
0: asante sana huku ma saison zinaikala tatu kuko saison A na saison B na saison C saison C ni ayo njo bananza panda mwezi wa sita, mwezi wa saba, mwezi wa tano na mwezi wa mnani. Ile ni saison C. Saison A inaanza bananza itarisha kutangia mwezi wa saba, mwezi wa mnani, lakini saison A inaanza mwezi wa kenda. Mepitia kila mlimo, tuseme hii mlimo ya lengalenga. Ayo inapandiwa mara tatu mwaka. Mtu ataweza panda lengalenga mwezi ya mnane, inatoka. Tena banapanda ingine mwezi wa kumi na moya. Njoo batarekote mwezi wa kumi na mbili. Bataweza panda ingine mwezi wa kumi na mbili. Njoo batarekote mwezi wa pili. Direktamana banapanda maharagi. Mlimo wa maharagi huku Chirunga. Inakuwaka ya mwezi wa kenda kuba moya moya. Na mwezi wa pili. Lakini yenye inaprodurika sana ni ya mwezi wa pili. Mwezi wa pili. Ayo banaipanda hiyo ayo inaprodurika mzuri. Mlima wa nani wa maoli ayo banaipanda mwezi wa mnani na mwezi wa saba banaanza panda mwezi wa mnani na mwezi wa saba kwa msaba na rekolte nyingine mwezi wa mnani wala mwezi wa saba yao inafanyaka inani hii mlima ya mashu inafatana na sezo kilitana na shamba ya kila mtu situ ayo na banaifanya tangia mwezi wa kenda msezo a ndio banairekolte mu Desemba. Mbo tena banaende ipanda tena mwezi wa pili na watatu na mwezi wa saba, mwezi wa sita na mwezi wa saba mutingitingi. Ndio masezo tatu zibale. Huku mlimo yenye wanapratike ni viazi, kiltile mareshe na maragi. Mlimo wa muogo huku haidoneka. Mwenye utapata utaoni kuna muogo ya mzuri. Labda ndani anapanda himoyo himoyo sasa hivi mwaisha mtaona kama huko kamoga kamoya kamoya ule utaona kama iko na atapata ya mingi. Ni sababu kama mtu yuko na shamba kadogo akitia nani miogo ya mingi unaona kama au itakuwa inafanya umbrie nani umbrie ile mshamba na zingine mimea ziwezi otamu. Hivi shiba alishatufundisha semia la linyi na ndio maana tunaenda tuna profit ile semia la linyi nani na mimea ziko distance.
1: Sasa par rapport na ma saison tu vile. Nona kipo hii tuko amo mekononekana kama ni kawaridi kama ni kanini etike ni kamfula njoo katanyesha wala kama kale kamfula katanyesha kana kwa kaka kawaida hii masiku wala kama kuka perturbation kidogo utaziko tu fafanulia tu comprendre.
0: Ah, asante sana. Hivi uko naona hii kawaridi siku hivi tuko mwezi wa mnani tunatandira vile malevente na kwanza kesho ni levente mbule itaweza nyesha hata kesho levente. Na njoma niko napanda. Jumi na kama mbule tanyesha na itaotesha ile mimea yangu, kumsa tena juu itakuwa piga tena mimea nilizisha uta zitashimama kwanza kidogo. Kumsa mbule ya mwezi wakienda vile malede septambu itanyesha direktema zile mbegu zinakomala direktema juu zilikuwa zilisha uta mwa ile mbule ya kwanza. Jumi mwezi wa mnani mwa ile event mbule inapashwa nyesha njoo tunaita mbashi ya seji shangule. Ndio mwezi shangula anaenda na ana tuseme atenda anapiga hii malongo na inagoka inageuka saa bunga. Director mwa mwezi mwanana mvule inapashwa nyeshi. Na ndio maana niko na tarisha inyeshe na nishapanda kwa msa mbegu ikuwe nyeshe na mbegu ilishakuwa mshamba.
1: Kisha sasa entre leo ile le 20 na ile le 2 septembre. Hakuna kajua kikatezi kuwa kambaya kanaharibisha mimea.
0: Hakuna.
1: Wala kutakuwa espoir tu ke. Kile kibla mumai wabuli mwangika utasaidia sifizama.
0: Hata juu ingali itapika. Ya de semeni hivi wala tuwa semeni. Mei itakujumbula na itanyesha ya kutesha mimea. Hata juu inapika tena habita kuwa kitu ile juu itakuwa kwanza shimamisha nani ile mbegu haitapanda mei akondisha ilisha hote. Haita pante ni tabakia tu mwa ili nivo. Wakati mvula sasi ya mzuri tanyesha, kumusazi ili mambegu zinakomala zote kulimoe.
1: Pale siya elewa mzuri, antauke mulimaji mwenye niko najifunza kazi. Ningetaka nijue sasa. Kama ile ikifikia tu kwa bahati mbaya, unaisha tia mimea hivi mshamba, kisha ile mvula isinyeshe. Unajikomporte namna gani? Mimi naona hauko karibu sana na mtoni kusema sasa utaroze. Unaweza kujikomporte namna gani wala kama vishaka fikia sijo.
0: Bo this ndio hizi comporte. Juu mimi mwenyewe itaenda inaota mama mayani. Itaenda ile mimea itakuwa utamu mayani. Kama inaota ile vile shauta amu mayani. Siwezi sasa fanya sarkilage. Juu siwezi fanya sarkila juu ile maani naota maile mimea ikuwe na permetere kuaroze kuaroze zile mimea maguti ya usiku baridi ya usiku inaenda na tia nani manani mamai kuma mimea na kwa ile mayani kumsa ile maani ikuwe na proteje ile mbogo nyeshe ingia mulu. Sasa wakati mbule itakuwa nyesha njoo sasa minafanya sarkila juu lakini ile maani nao itakuwe na proteje ile mimea usudi isikau.
1: Maki hapa kushamba zako kwa kina lazima ya kufanya arrosage wala
0: siwezi fanya arrosage juu nisha elewa kazi. Nisha elewa kazi na njoma ni kunaifanya juu haikuwa njua mara kwanza. Ni kazi mina zoe na ni mulimu mina zoe.
1: Maki hapa ungekamata risike ya kulima mbele sana kidogo kama huyaelewa kazi itakuwa mashida fulani fulani.
0: Mitaweza kuwa mashida fulani tusemi mwenye atasema saa talima vile le tananti shuiye. Aseju ayo mbegu itaweza bakia mudongo haitaota juu ya kuja kuna mvula. Bo itaweza kuwa na chembo kama unipande vile yayo itaweza bakia mudongo lakini kama kuko kenye kanaota na jo inapiga tena emwa utakutana zile mbegu zote zinaisha utakutana hata zilishaota utakuwa kutana shamba iko vide juu jua ilikuwa tena ya mingi ikaimaliza utajikutana uko nitafuta nyingine semasi ndio urepete semasi. Ndio maana il faut prévoir wakati kuna bakia au moins deux semaines mvula ile ya mwezi wa kenda ianze nyesha.
1: Na vile vyote vinavijua, mtu anavijua kai ni kuobserve sana, wala ni mafundisho sana ya agronomi. Jumi na yona hiyo mafundisho, mtu ataezi kuipata me, kuna kwaka ile uba, mlimaji ataezi kwa nayo, sama utajikuta ile mwezi wa saba vile, muisha mba mkukua kitu, najisikia sagisi utia amo kelke shows, eske ni kujua, kuchagua vyenye mtu atatia yako, wala.
0: Ni kupitia mafundisho tunaenda tunapewa na kuipratike. Yo mtu akisha pata mafundisho na kipratike, akaona rahisite njo anaviendele. Na kama anaona isheke, anaviachia pale. Meni kupitia tu mafundisho na tulisha vielua na hiko njo mara kwanza.
1: Na hii kompostere nyo natia, itaizi kukuservire panda wakati apata gani juu, ujue tena periodu fulani njo utatia tena kompostere.
0: Akisanti. Hii kompostere minaifanya. Hii niko na pandia kwa mbegu. Hii mbonta itamalizika mwezi wa tatu. Juu, saa lengalenge natoka, mina tia kwa shu inatoka mwezi wa 12. Mwezi wa 12, mbo, mina lima, mina tia kwa maragi ya mwezi wa pili. Sitaweza tena, mbonta kwa tena tia kwa ingine hidoku maragi, juu ayo shu inaenda na maliza nani ina composte mshamba. Ayo inakuwaka na asidite mingi sana. Inaenda na kula mbole, yiko sami nani, yiko sami. Juu ukitia nani maragi kwenye shu yuko bila kutia ingine mboleo, hautaweza probire mzuri. Walo utie lenga lenga, utie lenga lenga kwenye shu ilikuwa na wate ingine nani mboleo kidogo, na wezi toka mzuri. Njoo maana kama shamba kuji ikuwa mboleo ya mingi unapenda, upunguza kwa azote, utaweza panda moshu, au njoo utapunguza kwa azote. Juu kama azote ikuwa ya mingi mshamba, utaona mimea ikuwa ya mzuri, ikuwa na mayani ya mzuri, lakini sasa utatafuta mafurui, utakutana mafurui, ayo hakuna. Wale maana ni mafulere zote zenu zinangoja juu azote ikuwa mingi. Njoo maana ni kuangalia mmea yenye itaweza punguza kwa ile mbole.
1: Ndivyo sasa tujue unachagulaga mlimo yenye utalima parapona nini. Unajibaza kaku nini juu uchagule vyenye utalima. Iske production wala franga wala unafanya juu tu ujisikie ulibadilisha.
0: Mina chagula mlimo yenye utalima juu ya kupata franga. Juu utaweza kuko mlimo mtu ataweza panda au tatosha amo kitu. Ujifatige puri. Kwanza hapa mimi sipende kulima kwanza viazi. Juu viazi ni mlimo wa banamuki. Ni kumalizia tu mchungu waende banakula. Lakini kutafuta ipesa hautaipata. Na ndio maana mimi napenda ile angalenga juu apurai mwanda pata lara. Hivi apurai mimi na wewe kama Septemba nitapata lara. Wewe deve Septemba nitapata lara. Mbo. Ingine fasi kuko ingine fasi mimi naacha. Nitakuwa tie ingine sasa mwezi wa kenda kuingine ingine lengalenga. Mwingine fasi kwa msani rekipere ingine shamba kukia mwalenga lenga. Juhu mimi napenda niyezi na kusa kufuranga kila mwezi. Ora maranta au inaproduke apure emu napata kufuranga, apure emu napata kufuranga. Shuni apure truwama. Lakini biyazi, setimu kama kuna utazitosha wapi. Njoo maana mlimo wa viazi mimi na biashara na mke na mimi na ngemu yangu ya franga.
1: Okay. Sasa utaweza kuestime ka espace kenye tunasimamia hako kataweza kuwa ka superficie gani na par rapport na gisi unatarajia kupanda kama ni lengalenga ku hii superficie yote unaona sasa gisi utakuwa ulitumikisha nguvu ya namna gani semence main d'œuvre na unaona sasa gisi inafaidia gani kikawaida inakuwa na faidia namna gani après kusabia ma dépenses na mbinye bilingia ndani
0: superficie ya kashamba yenye kitu kwa moto ha iko ya 50 metre sirvende iko 50 sirvende bo umu kama inatia mwa ile ngalenga mimi natia mwa shamba. Juu mimi nishapanda hapa nishapanda hapa. Ile ngalenga mimi natia umu. Nitaestime kama umu utatoka tu wasa mile police. Ina fare de sa 50 dollars. Après emo. Na ile sa 50 dollars bo itaweza saidia mtu. Après umu namo superficie ni moyo. Namu utakuwa toko mwingine sa 50 dollars. Ile 300 dollars panda emo. Nadhani kama hilo mtu atawezikia kama itaweza mpatia profit.
2: Msikilizaji mpenzi, asante sana. Mlikuwa wengi mkifata kipindi chenu kipendelevu toka Comité pour l'autopromotion à la base. Tulikuwa pa Chirunga. Chirunga ni katika territoire ya Kabare, ambapo Baba Kabozo alitueleza mengi sana kuhusu kazi yake ya ufugo na mlimo. Alikuwa akisisitizia, akionyesha namna gani kazi hiyo inakuwa ikimletea mafaa nyingi katika maisha yake. Alituonesha superficie za shamba ambazo atazi exploite. Anatuambia kwa sasa yuko najitayarisha kulima lenga lenga, vimboga mboga, na alituonesha namna gani alitumika mwaka iliyopita, na kwa siku 30 jours atakuwa akitumika na ataweza kupata dola ambazo zina karibia $600. Katika shamba hizi sio shamba kabambi sana, lakini kupitia ufundi, kupitia mafundisho ambayo alipata, alituonesha namna gani anajitayarisha, namna gani anapanga kazi yake, namna gani anafanya utafiti na kujua kama kazi hizo zitamletea faida. Basi walimaji wengine muwazogelee wale ambao wameshafanya kazi hii na kuona faida, ili muweze kusikia namna gani kazi hii ni ndio kazi ambayo dunia ya kesho inategemea, ni kazi ambayo inalisha dunia nzima, na ni kazi ambayo inatakiwa kuheshimiwa kama kazi zingine. Basi muweze kubaki chonjo na kufuata vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Chao.

0: akarudia tena coupe, akafanya plus de 10 ane na wale ba musicien, ba misi bakachoka bakaenda Fabiabo ndio vile me bakaingia mu studio ndio walipiga iboro sana sana bakapiga iboro Taylor, mimi nawaza una nyama mbuzi mkinywa. Juu ongea na Kyrdan. Vous avez tout tout l'espace, juu ongea vile tu unapenda baba. Bienvenue mon frère.
1: Merci beaucoup papa.
0: Taylor.
1: Merci beaucoup papa Edo, merci beaucoup wapenda wasikilizaji wa tribune des artistes. Mimi naitwa Gloire Mwandaza Taylor. Niko artiste humoriste.
0: Muna Mwandaza njo nini? Mwandaza. Anaisema mu français. Je suis Taylor Mwandaza. Non, Mwandaza. Ça signifie
1: Mwandaza. Mimi naitwa Mwandaza.
0: Ndio kusema.
1: Aki papa et desk na kama babangu kwa nifuata sahihi.
0: Aupendo kusema vye.
1: Asa, vya shara
0: vye. Mwandaza njoo kusema hai. Juu hile ni jina ngufu. Alezita hilo mvusi.
1: Niko artiste. Humoriste comédien wa muvili ya Bukavu. Niko tele kontan kona gisi papa Edo ani ni recevoir ku tribune des artistes.
0: Oui, oui. Je suis là avec Mwami. Je suis là avec Prince. Je suis là avec mon frère. Boto wanafurahi kusikia.
1: Ndio kabisa. Antukasa papa Edo aniita nikamwambia papa Edo mweta kwa sasa longa kasema shie ndio tumapasha nkuraje watu kufa salongo. Bako liko nafa salongo na biko natufata.
0: Juli katala utakwenda nikamwambia ni salongo. Tuankuraje wako nafa salongo.
1: Antuka mimi nafurahi sana kabisa. Miasa niliona kwa mtu aliniambia se eske na mimi nafa salongo kwa kichwa changu siku gani?
0: Tuke maraklete na maburueti juu huko na maprobleme ya mingi sana. Oui, Taylor.
1: En tout cas, je suis très content kabisa kwa pa très content.
0: Oui.
1: Mais je sais pas si papa Edo a constaté mais kwa koko ka culture moi vi kenye kana persister. Mimi kwa sana naisema mais kwa nja pata ile opportunity.
0: Oui, njoo opportunity ya kusema vyote na hata kufunga.
1: Ndio.
0: Oh, wende wa kufungie deux jours ukate nywele. C'est autorisé.
1: Atra si kama ushaona papa Edo kwa utawana kilitini mwa hivyo kikuta mtu ya mara kwanza mnaishanje majina na manimero. Ule mtu anaandika kaka numero yako anaandika jina yako kwa telefoni yake kufuatana na circonstances mlikutana.
0: Ndio
1: hapo. Sasa hapa juzi tunaenda kwa hospitali generale ku recuperer core ya rafiki yetu mwa alikufaka ni artist. Sasa ule morgue ule mwanachunga morgue akani hapo akaniloma numero nikampatia. Sasa mu telefoni yake akaandika Gloire Morgue.
0: Donc Gloire
1: Morgue.
0: Ndio alikuwa.
1: Hapo tunaenda zika ule mtu munji tena tuwakuta wengine ni kwa wewe wa Serke.
0: Sunuwaza gisi saa tutachana pa musidio.
1: Ndiyo.
0: Mutatolama ni meo. Meonami nandika. Kwa ba mingi nabandika ba Mwami maendeleo, Mwami radio, ba Mwami mikrofon, ba Mwami haukuongea bien, ba Mwami. Allo Taylor, programme iko gani bwana? Ulikia musidio juu ya programme mwa.
1: Normalement kesho tuko na spectacle kabambi yenye tutakuwa nao pale ku stadium Avamaro. Pale ku terrain basket Avamaro.
0: Ifo mbe batu kesho ndio siku gani?
1: Kesho dimanche.
0: Est-ce qu'on a ku sai benye? Batu balisha kuwa na isi. Batu yote balisha kuwa na autorisation kusema vendredi. Eba tulewe tukunye juu. Tutalala mbaka 11. Jo hakuna wakulamu. Madame anakuuliza, "Papa unatenda wapi? Watakufunga sasa?" Bibi yangu ni lala. Najua kutajifanyisha. Kulamu. Kesho ni dimanche.
1: Tutakuwa kesho dimanche.
0: Ouais.
1: Le 30 août.
0: Siku ya
1: Mungu. Le 30 août.
0: Mon français wanataka
1: dimanche.
0: Ah, unasikia kama français iko na maneno. Siku ya Mungu. Siku en français signifie
1: jour.
0: Ya signifie deux. Mungu signifie
1: Dieu.
0: Ah, siku ya Mungu, jour de
1: Dieu.
0: Mais banaita mu français

0: bande ku kitanda mko maiskani. C'est abusé.
1: Mela mbukwere kwa napanga. Wajira sike. Nisha kumwere kwa napanga.
2: Mwami kwa mshambre oti.
1: Voilà, mesdames, messieurs, c'est un plaisir. Un plaisir. Mela wamo na cheka kupale trop. Na cheka kupale trop. Alors, mbele, Prince Bambi, unasema ye. Okay. Tumalize na wewe wana.
3: Kesho, nipenda ni precise. Kesho tutakuwa pale.
1: Uprecise.
3: Na pachanga, grand-père atakuwa pale. Maisha atakuwa pale.
1: Ah, tutarudia pale huko mwenye iko na droit kusema vile.
3: Okay, mimi nasalimia bibi yangu Marie Wimie.
1: Utakusa msalimia basi libateri nyo nilikuwa na hapo ba invite. Hakuna tamu alisalimia bibi yake.
3: Okay, pria ya bie 10000 francs na ndio mko transport aller retour. Na matalipa ya transport yake peke aller retour anauza bie ku 3000 francs na anakia natuona pale en live.
1: Kaindo, kaindo Beni. Kaindo kuna tufata depi Beni. Ni Marie, ni Selivate. Mimi na tufoto, mama nimeurime. Mimi na kusalimia. Kaindo, aksanti kutufata. Na tunashukuru sana. Nani mwingine? Mesaizi kwa sawali. Wali marai. Vie. Vie, ni unatuma mesaje kwa WhatsApp. Cecile ayo emisio ya televizio mimi naona. Naandika tu Mungu njoo yote. Na ni kweli vie. Ni Mungu njoo yote kabisa. Viangu, na usalimia wa? Kuna usalimia vie, Mungu njoo yote. Chikala, unasema ngwa nifate audio yako mwanzo mpaka mwisho. Nisikie unaongea. Chikala. Bipe, usha bipe kwa WhatsApp. Chika la unasema.
4: Oui, jambo kaka Idomi ni Chika la Miigo. Niko garçon Beke mtoto wa Bukavu.
1: Accent.
4: Mina furahi sana kuinvite mko naye. Na kuko mavitu yenye anapaswa jirekebisha hapo.
1: Sema hivyo baba.
4: Akisoma maparole zenye zinaandikiwa mle mu studio ya Radio Maendeleo. Kwa yenye apashwe sema.
1: Antro
4: tu. Anasema anakia fundisha watu wa Bukavu kutembeza drone.
1: Ah, wengi ulisikia mbaya.
4: Yeye ni nani? Paske Bukavu ya kutembeza drone depuis 2012.
1: Na njoo maana ufate emisio bie.
4: Na Bukavu ilianzaka sinema na muziki mbele yeye aanze. Mimi sio maana ana crash ku memoire ya ba limbo te comprime na tawe donga iranzi. Wewe unafundisha ka rhetorique.
1: Ndio.
4: Iko mimi hata mu sinema. Una eloquence iko mimi hata mwili. Akisha sema vile. Oh, ma produits zetu za Bukavu. Tunaziona tunaona kwa zinaendaka jamais ye ya tambi filme yake tu moya
1: semona kama mungu na mpoleza fata mino ngea una slogan ye misuna kwa ye tribune des artistes chini tunandikaka fata radio usikwe sema benye haukusikie slogan radio na kwa ye bandugu yangu unayu fata radio usikwe sema benye haukusikie do fata radio bien. Chika la endelesha bwana nisikate message yako juu nyewe wa auditeur ndio wa patron wangu. Unasema
4: wala projet yake moyo yenye ilishakapanga iende ku échelle mondiale parce que tupo na mafilme za Bukavu zenye tuna participe ndani na zenye zinapandaka. Aache mapolemike na kuwe kimya na aache njo mazarau. Paske kwa vitu mtu anasemaka mugenge na mimi niko
1: basi atuko mungandaba tuko mustidio kila mtu hapa iko frais mkubwa taisi bagula zindula biga terasa eske hapa tuko
4: mudomene ameja kosa mtu anashikaka mimi ataku radio anakosa vya kuparli samwa haya shikaka atamu radio lwa yafika mu radio anashituka. Asante sana na rekadre. Kama ni fotografi, jumie, mina kwa niko na shofe, mina taba fotografi ya Bukavu.
1: Si unasikia wapi kuna shofa kama photographer. Huyu haiko photographer, haiko videast, haiko cineast, hayu hata vile. Alisema kilima. Unaona drone inaombaka mtu apande yulu au mpandishe ile drone yenu yulu. Ye munaita drone. Juu na muyeji na ayo bie. Haiko drone. Juu minatabe explique njo nini. Tumalize ujio yako.
4: Kwa kuya kuka photographer. Fotografe tumemuyoka sur base ya exposition. Fanyi exposition yako. Tuyue we njoli kama tai foto. Una explique batu una expose foto zako. Batu wana, ah, fotografe. Bukavu, mara mingi wote ni ma foto za mamariage. Meme mwenye nasema atikiaka tufundisha kutembeza drone. Nae ni nani? Ni fotografe, ni cameraman. Wa mamariage.
5: Kuko na miadi.
4: Kama ni cameraman, ani explique tu échelle de plan. Ani explique règle de tiers. Ani explique échelle de plan. Ani explique njo règle de tiers. Basi mina malizia pale accent.
1: Chika lona fry wa. Na picha yako biot. Unaona papa mwami, papa Jospin, mimi naomba kufuata emisio yote mwanzo mpaka mwisho. Ju amu yangu ya kuko invite mimi natengiza hapa. Mtapata ma problem ya maneno. Erezma na kuaka na anaongeaka na
5: sagesse.
1: Hekima. Hapana moderation. Sumosa ataongea. Utaweza analamuka. Ju ataongea unasikia maneno yake na kuaka kamoya kamoya. Patrilove coffre fort. Njo musicien alitoka kwa Tonto Carrera, Aisha kwa orchestre banaita, alitoka ku Beka Band. Beka Band ya Tonto Carrera, alisha kwa orchestre yake. Ile orchestre banaita hai. Banaita tu coffre fort. Coffre fort ni kusema biawezi bomola, biawezi iske ba musicien mutabakia pale na hawezi fungula ile orchestre batosha mu musicien tunabe ni ba musicien. Me coffre fort. On vous souhaite le meilleur, mon frère. Ulipiga kukabanda dimanche le 23. Na kabande na kuwaka, chaque après un mois, njoba narudi, chaque orchestre. Unarudia tena, hii dimanche, njo kesho. Kesho le 30. Donc, moudede na kurudisha deux fois. Moudede kabanda. Mama jolie kabanda. Coffre fort Patrilove. Kesho ni vuta ni kuvuta. Ulikuwa nasema hai?
6: Bonjour et donc Irandi, bonjour tribune des artistes, bonjour ma fanatique de Vanapendaka Patrick Coffrefort, donc le samedi, une sortie spéciale de Kwanza. Le samedi, une sortie spéciale de Tunangi à Ngambozakavu pour Galaxy. Galaxy donc Léo Balinjo Tukoleo. Kavu donc à partir à 14h Tokoku Galaxy. Après Galaxy, Tunarudia, Tunajelekeza Ngambo ya Kabanda. Ngambo ya kabanda juu ibanda ni kukabanda. Agansi misi li senatera vya na yuwa vile. Ibanda ni kukabanda. Pacific manager na juu kama ibanda ni kukabanda. Mudidi na mama juliba na kama ibanda ni kukabanda. Donke kesho a partir ya 15h na tuko pale kukabanda. Donke a partir ya 15h masolo inaanza. La fanatique yote va tout soutenir dimanche. Tu vas karibisha tena kesho pale kwa banda. Ah, et donc Irandi le prince de la ville. On a eu peke kizibitu ilikuwa pale, ilikuwa baraka sana. Merci, merci Radio Maendeleo, merci Tribune des Artistes. Merci Edonga Irandi. À demain 15h chez Kabanda. Jo ibanda ni kukabanda.
1: Papa Barton Boussime, Papa Barton Boussime, pasteur d'ailleurs, technicien de Radio Mandela. Pasteur Barton Boussime, Jean-Claude Ndage, Chizungu, Taouli Romanoa, Emile Mouindo, Alain Zah, Nitenani Mingine, Nisemehaï. Mina waba journaliste yote wakona nifata. Expedi kialu, nakanito zola na emisyon andaku. Ibisa mtunanga ke probleme za aki lobi tokubongi sango lelo po lelo za mokolo ngulu alea kamwana na ye eh, kama ngurua ipati chakula samdi inatwala na biatu na magodio na makae mutafungula masomo na kuta ngurua ilikula makae njo samdi donc samdi oh mina jipunjaka mimi niko naweka salere yangu niuze salere tauza parcelo katika mwa Bukavu parcel 4 sur 8 500000 dollars tai Bukavu kisho niambia sasa unapokeaka 3 segaze niko na koti zenu ze papa fa kazi bien vala bien kula bien panga fasi ya bien etembea mugari ya bien manukato nzito nzito koti kubwa kubwa rudia kunyumba lala asubuhi na lamuku kute mayonezo kute mayai njo maisha ile ibe kungua seme eh niko na salere yangu ya 300 bebe alikuwa anapokea hii masalere ya 5000 bako kwa frontier kila magari anatokana ma 20000 fra 42 20000 fra 20000 fra 40 ziko mfuko bako wapi ndio maisha nzo uliza ma congélateur bana zuzisha ushungana kwa masatia kwa commissionaire ezi kuna na masatia kwa commissionaire sisi ya komisio wana tia yako etajere ya kusha biyato hii etajere ya kuikia kwa biyato ase nuvando a bon prix
7: leta ziziko
1: wana sema ye
5: ile ile kumye niliona viko wana ushisha sincèrement kiti kia kinga ah. Ile kinga ya matabaru kiti
1: hii kiti ya kinga haka kwa naikali yaka
5: si $5 unapunguza sima maraba
1: maki kuna vizua 4000 fra kuzia batoto soja busubui ya kutia mchai
2: mini ikuwa muendistirene nikaona tako misionero wa maserke ase wawo acha Mungu kiuza hii serke vya nakula mwendi washi mwumi sigonje sikufu uza kwanza mwuta ye kesho
5: kisha nukuiza no mbili wana kupatia bonus ya mwono mpc egal 3
1: Mina waza kesho matakosa mspetari ustadium. Stadium ni ya Vamaro. Utakuwa ni unasa apre emisio mesema minapataka. Pale Vamaro njo wapi? Ile stadium njo wapi? Njo ma question. Mbo. Situation géographique. Tu localiser. Localisation. Unaona huko nashuka kuto tupande au tushuki? Tuanze ku Feruge basi.
7: Tuanze ku Feruge.
1: Juu kutoka ku place unapanda tu njia mwa kutoka ku Feruge kama unatengia muvile. Na kwa barabara hii mo Bukavu iko na inakuwa barabara mo. Place bana kuacha mu bisi. Wanatoka sote Bagira au Kadutu au Carrefour au lycée bana kuacha ku place. Barabara ni mwa ya Feruge. Unafika Feruge. Si unafika Feruge. Abataenda la boti. Abataenda jua kwake taxi wala bisi ya kuenda kwa veni njo sayo. Munapanda direct. Munapanda barabara yote. Residence munaitambuka, magaleri, vitu gani munatambuka, makotecha munatambuka, kisha munafika pale ku galeri fura, mutakuta kambutayaji pale juu, batu wako naangalia bo. Na chauffeur, yuko nashimana, galeri fura, yuko umo fura hapa. Na chauffeur anaangalia, na batu wana profite, anatola fotone kwa mubisi, nilikuwa galeri li fura, juu pale. Unatambuka galeri fura, munaanza shuka sasa, kilima asunanza. Eh, hey, samu na shuka. Kuko fasi mwa, se, l'espace la emitike, juko mitaka, kwa dale iti, na kwa emitike.
7: Referansi ya kubwa
1: mwenye. Referansi?
5: Nitawa pati ili adrese miye peke.
1: Me ukaona dale iti alilipa ya
5: ngapi? No, no, mempa, se dale iti ndekuzi. Njuri kwa sali ya kwanza kama si jidanganya fit Bukavu.
1: Hapana.
5: Nisima kama si jidanganya,
1: lakini jidanganya. Miaka, miaka njua muna. Sale zilikuwa tatu tu. Ulikuwa Metropole, ulikuwa ka
7: Fiesta.
1: Kwa mala, ulikuwa Fiesta. Metropole, Fiesta na Ideal. Ulikuwa sale hizi.
5: Dali tika kwa ya ine.
1: Kisha muzele ni makamu zile sale zote.
7: Ah, si. Le prince de la ville.
5: Wee, yako hiku mbuzi.
1: 1994.
7: Wow.
1: Mutu kumu deuxième seome, hiku nani mefa. Me problemi sasa ni hivi. Hivi ya Margosa nitia umandevo. Alors, unaona pale kwa Dalit. Sio unafika kwa Dalit unaambia shofer, anza ingia pembeni niache hapa. Juso tunatambuka kwa Dalit unaingia mu stadium ya Vamaru. Njoo pale, unaona pale mabasket unapitikia pale tunafanya ma festival. Naweza hata zero polemiki ilikuwa mule nani edition ya kwanza, je pense.
7: Oui.
1: Premier edition ilikuwa mule. Stadium ya Vamaru. Usijifanya uyu. Stasio ingene kama unatokea kule ngambo sasa muumba. Mungu unatokea kule Manyawera unapanda tu stasio ingene inakuwa moyo. Stadium ile pale. Kuba pale bana wala Xavierie je pense.
7: Mm. Bak Xavier.
1: Mimi nawaza unasikia vyote. Bo, hii publicité batailipa me haiko mimi batailipa ni Franca Radio Mendele. Na publicité na kwa 12 000 francs. Voilà. Kazi kwisha. Emile Mwindo, unakama niko na bili za studio. Vuta machozi mpenzi wangu silie. Unajua nilikupenda sana mpenzi. Nitire le boro kisha ni recevoir ule musicien. Vuta machozi mpenzi wangu silie. Nilikupenda sana. Me, uko na maproblemu. Jutu misi na franka ya kuzia biyato, unaanza liye. Jutu na franka kubeba kurestora, unalie. Jutu na franka kukatisha ndevu, unalie. Bilze alifika hapa mbele ya batu yote. Alifika Witter. Na japo alitoka Goma, freshman, akasema, edo sezi kosa ukia kwa emisi. Mwa jete avec lui un rappel. Ne, sari likuwa na mwesplike. Asa kangalefu, mi naona, ivira nongiaka. Mimi naona ulisha kuwa mtu kabambi siwe na kuya kusidiwa eh. Shemi na mkuta na siku ya mesh. Emile Mwindo, piga boro pale.

0: Voila, Bilze Supasta mwenye biaki. Mwenye nyimbo njoo hii niko na studio sai. Njoo huyu. Supasta. Jogea hapa tu basi bie mimi na sauti yako. Kwa makali sana. Supasta.
1: Wee.
0: Ah! Bills.
1: Edonga Iranzi.
0: Karibu kwa emisio bwana.
1: Miaka true.
0: Miaka true mosher.
1: Miaka true share batena tunarudia.
0: Eski ni wewe watu wa yuka ni wewe. Piga kwa akapela. Wewe ni nani?
1: Na jipresente
0: kwanza. Ile rap yako kwanza. Ah, mwele rap kwanza. Mbele jipresente mubingine.
1: Unite Bilze ke hey, storyteller. Natumia bia sometimes amarula. Ili nipate feeling ama swingi mingi. Kwa kuchemsha watu wengi.